0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den förmanande delen, kapitel 12-16. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi minns ifrån Romarbrevets 12 kapitel att vi inte skulle låta oss övervinna av det onda, utan övervinna det onda med det goda. När vi nu kommer till kapitel 13 så talar det om vårt förhållande till överhet och till vår nästa. Och med det här kapitlet vill Paulus säga att i samhället så övervinner man inte det onda med det goda, utan i samhället ska vreden drabba den som gör ont. Vi läser Romarbrevet 13, vers 1 till och med 3. Varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud. Och den som finns är insatt av honom. Den som sätter sig emot överheten står därför emot vad Gud har bestämt. Och det som gör så drar domen över sig själva. Ty det styrande inger inte fruktan hos dem som gör det goda, utan hos dem som gör det onda. Vill du slippa att leva i fruktan för överheten, fortsätt då att göra det goda, så kommer du att få beröm av den. Gud har insatt 4 myndigheter eller överheter, och den första, den står över de 3 andra, och det är Guds ords myndighet som är suverän. Den andra, som alltså ska inordnas under Guds ords myndighet, det är föräldramyndigheten. För det är ju föräldrarna och inte samhället som har ansvaret för barnen tills de blir så stora att de själva bär ansvar. Den tredje myndigheten är lärarna på våra skolor. Också de är ansvariga i förhållande till Guds ord. Och den fjärde myndigheten är alltså överheten som Gud har insatt i samhällslivet. Ordet om att vända den andra kinden till talar till människan på det personliga planet, människor emellan. För om man skulle försöka styra ett land efter bergspredikans princip, ville ju det säga detsamma som att överlämna det svaga i händerna på tyranner. Och det är ju det som är bakgrunden för den stora skillnaden i etiken i kapitel 12 och i kapitel 13. Vi läser vers 4 och 5. Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda ska du frukta, ty överheten bär inte svärdet förgäves. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. Därför måste man underordna sig den, inte bara för straffets skull, utan också för samvetets skull. Det här kan ju höras väldigt kategoriskt, inte minst med tanke på alla myndigheter i olika delar av världen, som helt uppenbart är både orättfärdiga och tyranniserande. Så det betyder alltså inte att han betraktar varenda maktstruktur som en rätt myndighet. Tyranniskt maktutövande är inte detsamma som en rätt myndighet. Så han menar alltså inte att rätten sitter i svärdet, men att rätten använder svärdet för att inte orätten ska ta överhand. Paulus är inte upptagen av om makthavarna är fromma och rättfärdiga, men om de befrämjar det goda och straffar det onda, för gör de så, så är de rätta myndigheter och insatta av Gud. Leif Andersen från Danmark säger just det i sin kommentar och tillägger: Paulus har med sitt kategoriska uttalande strykit under att till och med den ogudaktiga romerska makten är en myndighet som är insatt av Gud, i alla fall i Rom. Men han har därmed inte påstått att deras ockupation och tyranni av Israel var något som var efter Guds vilja. Han har inte heller därmed fördömt den som gjorde motstånd mot ockupationsmakten. Men om den straffar den som gör det onda och befrämjar det goda, så fyller de en funktion. Därför måste man underordna sig den, inte bara för straffets skull, utan också för samvetets. Det vill säga, en kristen ska lyda lagen inte bara på grund av att vi kan få böter eller straffas på annat sätt, utan vi ska lyda lagen på grund av vårt samvete. Vers 6 och 7. Det är också därför ni betalar skatt. Ty det styrande är Guds tjänare, ständigt verksamma för just denna uppgift. Fullgör era skyldigheter mot alla. Skatt åt den ni är skyldiga skatt. Tull åt den ni är skyldiga tull. Vördnad åt den som bör få vördnad och heder åt den som bör få heder. Även om jag är helt oenig när det gäller det sätt på vilket regeringen använder pengarna, så är jag skyldig att betala skatt. Det vill säga, inte smita undan mina plikter i samhället. Därför är också den som kräver in skatt på så sätt en Guds tjänare, som har ansvar att ta vara på just det som ordet här talar om. Att undanhålla skatt, det är en allvarlig synd, både mot Gud och mot människor. Därför ska den troende vara noga med att betala skatt.

Vi har kommit till vers 8 i Romarbrevets 13 kapitel och därmed till våra relationer till grannar och vänner. Romarbrevet 13, vers 8. Stå inte i skuld till någon, utom i kärlek till varandra. Ty den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Har du lånat grannens spade, så se till att du också får återlämna den. Och du har väl inte bara glömt den där koppen med socker du lånade. Stå inte i skuld till någon. Vi är alltid skyldiga att älska grannen. Och grannen, det behöver då nödvändigtvis inte bara betyda mannen tvärs över gatan, men alla människor som vi kommer i kontakt med. Det handlar inte om någon sentimental känsla. Jag blir lite förvirrad ibland av liberalteologer som om och om igen talar om kärlek, kärlek, kärlek. Hur visar du kärlek? Romarbrevet 13:9. Dessa bud: du skall inte begå äktenskapsbrott. Du skall inte mörda. Du skall inte stjäla. Du skall inte ha begär, och alla andra bud sammanfattas i detta ord: du skall älska din nästa som dig själv. Du skall inte begå äktenskapsbrott. Kom inte och säg mig att du älskar någon och att du begår äktenskapsbrott med den du älskar. Du kan ju kalla det för kärlek, men det är begär, och Gud kallar det för synd. Du ska inte ha begär, och alla andra ord sammanfattas i det här ordet: du ska älska din nästa som dig själv. Du ska inte mörda. Ja, du kan mörda en person på andra sätt än att trycka på revolverns avtryckare. Du kan ödelägga någon genom att ödelägga deras rykte. Du ska inte stjäla. Om du har kärlek, så vill du inte vinna dig något på oärligt sätt. Du ska inte ha begär. När du ser grannen komma i en ny flott bil, hur upplever du det? Ibland säger vi: jag skulle önska att vi hade en sån bil. Vad vi egentligen menar är att vi skulle hellre önska att vi ägde den än att grannen ägde den. Paulus säger att vår kärlek till vår nästa visar sig mycket mera i det vi gör än i det vi säger. Det hjälper inte hur mycket vi talar om kärlek. Om vi begår någon av dessa synder mot vår nästa, har vi ingen kärlek till honom. Romarbrevet 13, vers 10. Kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Kärleken är en av andens frukter. I Galaterbrevet 5, verserna 19-23 säger Paulus: köttets gärningar är uppenbara. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: det som lever så skall inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant
är lagen inte emot. Kärleken till vår nästa är lagens uppfyllelse. Och verklig kärlek är inte en sentimental känsla, men en andens frukt. Romarbrevet 13, vers 11 och 12. Och det ska ni göra, väl medvetna om tiden, att stunden redan är inne för er att vakna upp ur sömnen. Ty frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning. Det sa Paulus för snart 2000 år sedan, och det är idag mer aktuellt än någon gång tidigare. Och skriften ger denna förmaning därför att vi som kristna har så lätt för att förslöas och somna in. Och denna sömnaktighet, ja, den visar sig först och främst genom att de kristna börjar inrätta sina liv som om de för alltid skulle förbli i denna värld. Och då förlorar man förmågan att andligt bedöma situationen. Som vi minns ifrån Romarbrevet 12:2, anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Men om man istället för att låta sig förvandlas låter sig förslöas, då kan man inte längre tyda tidens tecken. För man kan inte längre se situationen i Guds ljus. Liknelsen om de 10 jungfrurna i Matteus kapitel 25 gör också det klart för oss att ju mera det närmar sig tiden för Jesu återkomst, desto mera kommer sömnen att prägla många kristna. Om vi verkligen lever i förväntan, så vill det få oss att leva värdigt. Det vill rena våra liv och vår vandring, som Johannes skriver i sitt första brev kapitel 3. Om vi verkligen lever i förväntan, så vill det få oss att leva värdigt. Det vill rena våra liv och vår vandring.

tillhör den gamla människan, vår gamla syndanatur. Och den gamla naturens gärningar lägger vi bäst bort genom att ikläda oss ljusets vapenrustning. Romarbrevet 13, vers 13. Låt oss leva värdigt, det hör dagen till. Inte i utsvävningar och fylleri, inte i otukt och lösaktighet, inte i strid och avund. Värdigt är ett uttryck för att vara i Guds plan, vara i samsvar med hans vilja. Och vi läser vers 14. Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv. I en annan översättning så stod det: vänd er till Gud så att ni inte förser köttet med möjlighet att fullföra dess begär. Eller som det står i vår svenska folkbibel: ikläd er Herren Jesus och ha inte sån omsorg om kroppen att begären väcks till liv. O, så många bekännare som har en sådan omsorg om kroppen. Man har så lite tid att vårda sin odödliga själ. Man har fasta tider för frukost, lunch, middag och kvällsmat, men bara några få minuter till stillhet, bibel och bön. Visst är det Guds vilja att vi ska ta vara på vår kropp. Paulus själv talar ju om att hålla den i träldom. Det vill säga, vi ska göra det vi kan för att leva sunt och riktigt. Men om kroppen i sig själv blir ett mål, då är det ett avguderi som leder till att det väcker alla slags begär till liv. Och det förmanas vi här att undgå. Be Jesus Kristus att hjälpa dig att leva ett värdigt liv. Och lägg inte planer som går ut på att ha din glädje i det onda. Vänd dig till Gud.

Därmed har vi kommit till Romarbrevets 14 kapitel där det handlar om mat och dryck och högtider, om den kristna friheten. Romarbrevet kapitel 14, vers 1 och 2. Den som är svag i tron ska ni ta emot utan att sätta er till doms över hans betänkligheter. Den ene har tro till att äta allt, men en annan som är svag äter bara grönsaker. Det är viktigt att vara klar över att här gäller det inte det som Paulus skriver i Galaterbrevet, det vill säga judaisterna och deras matregler på grund av Mose lag. Och här handlar det inte heller om de som inte vågar äta kött därför att det kom från avgudsoffren, som första Korinterbrevet talar om. Men här så handlar det om ren asketisme. Att avhålla sig från vin nämns bara en gång i vers 21, så det verkar som om den vegetariska linjen var det viktigaste för den här gruppen. Och det handlar alltså inte om ett bestämt kosthåll på grund av hälsomässiga orsaker, utan om människor som menade att man kunde inte vara en rätt kristen om man åt kött och drack vin. Innan vi vandrar vidare så är det också mycket viktigt att lägga märke till det avsnittet vi just har vandrat igenom i Romarbrevet, nämligen kapitlen

12 och 13. För i kapitel 14 går Paulus ett steg vidare på just den bakgrunden. I kapitel 12 talade han om att inte anpassa sig efter denna världen, och han uppmanade oss att älska varandra uppriktigt. I kapitel 13 talade han om vårt ansvar att lyda överheten, inte bara för straffets skull, men för vårt samvetes skull. Och han sa att en kristen inte skulle leva i utsvävningar och fylleri, inte i otukt och lösaktighet, inte stjäla, inte ha begär, för kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Det vill säga, när han nu i kapitel 14 talar om principen för individualitet och tolerans, så har han, innan han gör det, i det tidigare kapitlen gjort klart att det ändå är gränser. Paulus är personligen mycket klar över gränsen mellan förbjudet och tillåtet. Men han är också mycket klar över svårigheterna och skillnaderna mellan människa och människa. Men det viktigaste för Paulus var alltid tron och förhållandet till Gud. Han har alltså först slagit fast att utsvävningar och lösaktighet alltid strider mot kärleksbudet. Även om någon skulle mena sig ha gott samvete för ett sådant liv. Och efter att han givit klar besked om det, så kastar han sig ut i denna dristiga etiska vägledning, som verkligen är rena giftet för fariseisk lagträldom, men som är frigörande för den gemenskap som består av frälsta syndare. Men en lagträl, han hade nog hellre försökt lösa problemen i församlingen i Rom genom att in i minsta detalj bestämma vad som var tillåtet och vad som var förbjudet. Men man må inte bli så upptagen av likriktning och av att allt ska ha samma höjd, att man så att säga kör med gräsklipparen över blomsterbänken. Visserligen blir det nog samma höjd på allt, men både mångfald och variation försvinner, som Klaus Moritz uttryckte det medan han levde. Romarbrevet 14, vers 3. Den som äter ska inte förakta den som inte äter, och den som inte äter ska inte döma den som äter. Gud har ju tagit emot honom. Vi ska alltså inte kräva av andra kristna att de ska ha precis samma syn som oss på alla dessa adiafora som vi själva har. När det gäller det vi kallar adiafora, det vill säga sådant som Guds ord varken befaller oss att göra eller förbjuder oss att göra, i sådana frågor visar Paulus mycket stor tolerans. För i de frågor där Guds ord varken befaller eller förbjuder något, där ska den kristna friheten få råda. Samtidigt säger Paulus att både de svaga och de som är starka har ett ömsesidigt ansvar för varandra. Och det är under det ansvaret som den kristna kärleken ska praktiseras. Vers 4. Vem är du som dömer en annans tjänare? Det är inför sin egen herre han står eller faller. Men han kommer att stå, ty Herren har makt att hålla honom upprätt. Vem är du som dömer en annans tjänare? Tänk dig att du är bjuden till middag i ett för dig nytt och okänt hem. Det är många gäster och man har för denna middag anställt en servitör. Om nu servitören skulle begå ett misstag och så servera desserten först,
så skulle du nog bli förvånad. Men du skulle inte skälla ut servitören, för han är inte anställd hos dig. Frun i huset där du är gäst ska nog gå ut på köket och ordna upp i den saken. För du kan inte skälla ut en annans tjänare. Det är inför sin egen chef han står eller faller. När det gäller det vi kallar adiafora så är inte du ansvarig inför mig. Och jag är inte ansvarig inför dig, men vi är båda ansvariga inför vår Herre. Och vi må aldrig rycka ut några verser från kapitel 14 utan att se dem i det sammanhang de står tillsammans med det som blivit sagt i kapitel 12 och 13. Och den regeln, den gäller ju för allt som vi läser i Bibeln. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden har Bibelns text ifrån Romarbrevet kapitel 10 och vers 2 kommit upp för mig. Den handlar om egen rättfärdighet. I första hand talar Paulus om Israel, men enligt min mening finns det kanske anledning för oss också att begrunda det här sammanhanget. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds vägledning och hjälp, så att allt blir rätt. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en önskan och en bön om att du, genom den heliga ande, ska ta en total kontroll över mitt tankeliv och mina ord, så att allt blir förmedlat enligt din vilja. Amen. Om oss som är hedningar i judarnas ögon skriver Paulus i Romarbrevet kapitel 9 vers 30. Vad ska vi då säga? Jo, att hedningarna som inte strävade efter rättfärdighet vann rättfärdigheten. Den rättfärdighet som kommer av tro. Israel däremot, som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet, har inte nått fram till den lagen. Varför? Därför att de inte sökte rättfärdigheten av tro, utan tänkte sig kunna vinna rättfärdigheten genom gärningar. De har snubblat på stötestenen så som det står skrivet. Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom ska inte stå där med skam. Romarbrevet kapitel 9, verserna 30-33 enligt Svenska folkbibeln. Det är alltså Kristus som korsfäst som är den stötesten bibeltexten talar om. Första Korintierbrevet, första kapitlet och vers 21 och 23. Eller i Gamla testamentet, profeten Jesaja kapitel 8 och vers 14. Paulus skriver vidare i Romarbrevet, det tionde kapitlet och de fyra första verserna så här. Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de ska bli frälsta. Jag kan vittna om att de hängivet tjänar Gud, men de saknar den rätta insikten. De känner inte rättfärdigheten från Gud, utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet och har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Ty Kristus är lagens slut till rättfärdighet för var och en som tror. Alltså Romarbrevet kapitel 10 och de fyra första verserna. Paulus menar här att det inte var själva rättfärdigheten som Israel strävade efter, utan de strävade efter att uppfylla rättfärdighetens lag. De missbrukade alltså lagen som ett medel för att uppnå rättfärdighet. Med egna goda gärningar försökte de nå fram till lagens krav. Men det blev bara mänsklig rättfärdighet av alltsammans. Israel sökte alltså efter rättfärdigheten där den inte fanns. Medan man kan säga att hedningarna mer eller mindre snubblade över Guds rättfärdighet utan att de hade sökt den. Jesaja kapitel 8 vers 14 och kapitel 28 och vers 16. Människor har ju i alla tider försökt att efter sin egen vilja och godhet bedöma vad som krävs för att så att säga frälsa sig själv. Men den bedömningsförmågan alltså att skilja mellan ont och gott, har vi aldrig fått av Gud. Den tog människorna sig själva när Adam och Eva åt av den förbjudna frukten på kunskapens träd i Edens lustgård. Inte undra på att det alltid blir fel när vi försöker oss på att efter våra egna riktlinjer avgöra vad som är gott eller ont. Nu ställer jag inte frågan till dig som lyssnar, men om du själv vill knyta an till mina frågor så är det ju ditt fria val. Alltså frågar jag mig själv, tjänar jag Gud? Om svaret är ja, så är nästa fråga, tjänar jag honom med ett hängivet hjärta? Om svaret är ja på den frågan också, så frågar jag till sist, tjänar jag Gud med rätt insikt och på rätt sätt? Inser jag att Kristus är lagens slut och att rättfärdighet inte längre handlar om att uppfylla några lagkrav, andra människors krav eller mina egna uppställda mål, utan bara handlar om tro på Jesus och ingenting annat? Den sista frågan går verkligen på djupet och jag får nog söka svaret inom mig själv, i uppriktighet inför Gud som ser och vet allt. Vågar jag vara så ärlig och radikal att jag välkomnar Herrens ljus för att lysa igenom mig med sin fulla kraft? Vågar jag ta risken att avslöja mina innersta tankar och motiv, som kan vara både dunkla, ofullständiga och felaktiga? Svaret är att jag måste våga bli genomlyst av Guds ljus, kosta vad det kosta vill. Visst kommer mina synder och svagheter att avslöjas, men jag anser att det är bättre att bli korrigerad av Herren än att vandra i självtillräcklighet. Och detta är domen, skriver evangelisten Johannes i kapitel 3. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Johannes evangelium kapitel 3, verserna 19-21. Jag menar själv att jag tjänar Gud av ett hängivet hjärta. Jag vet inte om Gud har samma uppfattning. Om inte, vill jag veta det. Däremot är jag mer tveksam om min insikt är så klar och tydligt inriktad enbart på Jesus, att jag är helt oberoende av andra uppfattningar, krav och mål. Handlar det enbart om tro i mitt liv? Är tron på Jesus mitt allra innersta motiv till de gärningar jag gör? Det är grundfrågan. Är våra gärningar gjorda i Gud, som Johannes säger, så att de tåler att granskas i Guds sanningsljus? Jag hade inte lätt att svara på. Jag har det emot dig att du har övergett din första kärlek, sa Herren till Efesus församlingsängel. Tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör dina första gärningar. Uppenbarelseboken kapitel 2 och verserna 4 och 5. Mitt eget samvete fäller kanske en dom, men Gud som är högsta domstolen fäller kanske en annan dom. Första Johannes brev kapitel 3 och vers 20. Om Guds dom avviker från min egen, så gäller naturligtvis Guds, både om den är positiv och negativ. I Guds sanningsljus finns det inga gråzoner. Jag vet att mitt samvete kan ta fel, eftersom det är påverkat av mina erfarenheter och omständigheter i livet. Det kan därför leda till att jag hämtar mina normer och föreställningar från källor som inte är förankrade i tron på Jesus. Paulus, han skriver, visserligen har jag ingenting på mitt samvete, men det betyder inte att jag är frikänd. Det är Herren som dömer mig. Första Korintierbrevet kapitel 4 och vers 4. Det finns också en bibelvers i andra Korintierbrevet kapitel 4 och vers 2 som korrigerar oss. Där står det: vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord, utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. Från första Johannes brev, kapitel 1 och vers 7, läser jag följande. Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Och från Hebreerbrevet, det 9:e kapitlet och den 14:e versen, läser jag: ty Kristus har genom evig ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Den enda sammanfattning jag kan göra och sanna slutsats som jag vågar dra av det jag tidigare har sagt är att Gud ensam har makten, rätten och kunskapen att döma mig och mitt hjärtas innersta. Kan vi läsa någonting i Bibeln om det? Ja, Hebreerbrevets författare skriver i kapitel 4, och jag läser ifrån vers 12. Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars, då vi nu har en stor överste präst, Jesus Guds son, som har stigit upp genom himlarna. Så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Hebreerbrevet kapitel 4, verserna 12-16, enligt Svenska folkbibelns översättning. Aposteln Paulus skriver i sitt andra brev till församlingen i Korint: vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. Ty Gud som sa, ljus ska lysa fram ur mörkret, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Andra Korintierbrevet kapitel 4, verserna 5-7, enligt Svenska folkbibelns översättning. Men denna skatt har vi i lerkärl, skriver Paulus. Vilken skatt? Jo, kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Jesus Kristus. Och det är den kunskapen som jag själv så gärna vill förmedla vidare. Med ett hängivet hjärta, med rätt insikt och på rätt sätt. Det är därför som jag alltid ber om Guds direkta vägledning och hjälp genom den helige ande, så att allt blir rätt tänkt och förmedlat. Jag ansluter mig fullt ut till orden ifrån Petrus andra brev, där han säger så här: det var inte några slukt uttänkta fabler vi följde när vi kungjorde för er vår Herres Jesu Kristi makt och hans tillkommelse. Andra Petrus brev, det första kapitlet och den 16:e versen, enligt 1917 års översättning. Varför säger Paulus att vi har den här kunskapsskatten i lerkärl? Och varför är det viktigt att känna till att Guds härlighet strålar fram i Jesus Kristus? Ordet lerkärl ska ju inte tas bokstavligt, utan Paulus menar att de som förkunnar Guds sanning om Jesus Kristus bär den här kunskapen i hjärtan som är lika bräckliga som lerkärl. Kanske är de också fulla av försagdhet och rädsla att göra fel. Det är därför som den helige andes ljus måste lysa på Guds ordet, så att hjärtat tar emot den underbara kunskapen om Guds härlighet, rätt förmedlad genom bibelordets eviga sanning och inneboende samband med Jesus Kristus, Guds son, världens frälsare. Romarbrevet kapitel 10 och vers 17. O, att jag kunde förklara Guds kärlek för dig i Jesus Kristus, så att den blev verklig och levande, och så att Guds ande med sin kraft och välsignelse kunde föra det glada budskapet om tro, frälsning och räddning rakt in i ditt öppna hjärta och tillfredsställa din längtan efter trygghet, glädje och harmoni. Tvivla inte, bara tro. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

till mig. Jag har helande balsam för din själ.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den förmanande delen, kapitel 12-16. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I Romarbrevets 12:e kapitel så talade Paulus om att vi inte skulle anpassa oss efter denna världen. Och han uppmanade oss att älska varandra uppriktigt. I kapitel 13 så talade han om att en kristen inte skulle leva i utsvävningar och fylleri. Inte i otukt och lösaktighet, inte stjäla, inte ha begär. För kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Det vill säga när han nu i kapitel 14 talar om principen för individualitet och tolerans, så gör han det med kapitel 12 och 13 som bakgrund. Kapitel 14 innehåller en dristig etisk vägledning som verkligen är rena giftet för fariseisk lagträldom, men som är frigörande för den gemenskap som består av frälsta syndare. Vi ska alltså inte kräva av andra kristna att de ska ha precis samma syn på alla dessa adiafora som vi själva har. När det gäller det vi kallar adiafora, det vill säga sånt som Guds ord varken befaller oss att göra eller förbjuder oss att göra, i sådana frågor visar Paulus mycket stor tolerans. Och här talar Paulus om personlig övertygelse. Romarbrevet 14, vers 5 och 6. Den ene sätter en dag högre än en annan. Den andre håller alla dagar för lika. Var och en bör vara fullt övertygad i sitt sinne. Den som lägger vikt vid en viss dag gör det för Herren. Och den som äter gör det för Herren. Han tackar ju Gud. Den som låter bli att äta gör det för Herren. Och även han tackar Gud. Paulus går vidare från matfrågan och till dagfrågan. Det finns de som säger att Herrens dag är en annorlunda dag. Någon menar att söndagen är Herrens dag, medan andra menar att det är lördag som är Herrens dag. Men det är inte dagen som ska vara annorlunda, men den troende. Det är inte en bestämd dag som är det viktiga. Paulus säger i Kolosserbrevet 2, vers 16 och 17: Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker, eller i fråga om högtid eller nymånad eller sabbat. Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma, men verkligheten själv är Kristus. Den som äter gör det för Herren och tackar Gud. Den som inte äter gör det för Herren och även han tackar Gud. Det är omöjligt för en kristen att av hjärtat tacka Gud för något som han inte vet om det är rätt eller fel. Det är inget fel i att äta kött, liksom det inte är något fel i att vara vegetarian. Båda tackar ju Gud. Vi vet att traditioner, skick och bruk kan skifta från tid till tid och faktiskt från den ena delen av landet till den andra. Men det hela handlar om en kristen är helt ärlig inför Gud i sin livsföring. Och om han ärligt kan tacka Gud i allt han gör. Romarbrevet 14, verserna 7-9. Ty ingen av oss lever för sig själv, och ingen dör för sig själv. Lever vi, så lever vi för Herren. Dör vi, så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör, tillhör vi alltså Herren. Ty Kristus har dött och fått liv igen, för att han skulle vara Herre över både levande och döda. En kristen, han tjänar Herren både genom sitt liv och genom sin död. Och det är som om Paulus säger, eftersom både den svaga och den starka är likvärdiga inför Gud, så bör de också respektera varandra på ett rätt sätt. Paulus har aldrig hävdat att den starkes samvete är ett tecken på att han har en bättre tro. Den är inte bättre, bara annorlunda. Ta till exempel en man som Daniel. Han tillhör alltså det svaga, eftersom han inte åt kött. Men ingen vill väl säga att Daniel hade en svag tro. Därför må du inte frestas att döma en annan, men inte heller frestas att kompromissa med ditt eget samvete. Var och en bör vara fullt övertygad i sitt hjärta. Ingen av oss lever för sig själv. En kristen kan inte leva sitt liv skild från Kristus. Antingen så lever du, och då lever du för honom. Och om du dör, dör du till honom. Att leva rätt som en kristen avgörs inte av vad som står på middagsbordet, men av om vårt liv i allt levs inför honom. Det är det handlar om. Det viktigaste för Paulus var alltid tron och hans personliga förhållande till Gud. Och när Paulus talar om att vi inte ska döma varandra, så menar han att den som äter kött må inte inbilla sig att hans tro är starkare. Och den som inte äter kött må inte heller inbilla sig att han därför skulle stå i ett rättare förhållande till Gud på grund av det. Om jag är vegetarian ska jag inte döma en broder som äter kött. För det är en fråga som verkligen är adiafora. Däremot är det en annan sak om någon lever lösaktigt, är en drinkare eller baktalare. Det är inte adiafora. För där är Guds ord mycket klart. Hör bara vad Paulus säger i 1 Korinterbrevet 5, vers 9-11. I mitt brev till er skrev jag att ni inte skulle ha något att göra med otuktiga människor. Jag menade inte alla otuktiga här i världen, inte alla giriga och utsugare och avgudadyrkare. Då måste ni ju lämna världen. Jag skriver nu till er att ni inte ska umgås med någon som kallas broder om han är otuktig, girig eller avgudsdyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Inte heller ska ni äta tillsammans med en sådan. Vid ett sådant tillfälle är det alltså inte frågan om vad som står på bordet, men det är frågan om ditt förhållande till Gud när du sitter vid bordet. Du kan vara syndig när du äter kött, och du kan vara syndig när du låter bli att äta kött. Paulus önskar rikta blicken bort från middagsbordet och till det som fyller vårt hjärta. I Paulus liv är det Kristus som sitter på tronen. Kristus är den som har herradöme i Paulus liv. Och Kristi död och uppståndelse är begrundelsen för att han har makt att utöva herradöme över både levande och döda

Vi ska alltså inte förakta någon därför att han äter kött. Och inte förakta någon därför att han inte kan äta kött. För det är inte efter dieten människan ska bedömas. Vi ska inte döma eller bedöma varandra efter dessa adiafora. Utan istället ska vi besluta oss för att inte göra något som blir ett hinder eller till sorg för en broder. För det är inte inför varandra vi ska avlägga vårt räkenskap. Men vi ska alla avlägga vårt räkenskap inför Gud som ser och vet allt. Och med allt menas då verkligen allt. Romarbrevet 14, vers 10-12. Men du, varför dömer du din broder? Eller du, varför föraktar du din broder? Vi ska ju alla stå inför Guds domstol. Det står skrivet, så sant jag lever, säger Herren. För mig ska varje knä böja sig, och varje tunga skall prisa Gud. Var och en av oss skall alltså avlägga räkenskap inför Gud. Den som avstod från att äta kött var frestad att döma den som åt kött. Och den som åt kött var frestad att förakta den som inte kunde äta kött. Och båda hållningarna var lika fel. Och det är ju det motsatta också. Av att uppriktigt älska varann. För ömsesidig respekt, det betyder inte bara att man ärar varann genom det man säger, men också genom handlingarna. Du kanske minns vad Jesus sa till fariseerna som ville stena kvinnan som begått äktenskapsbrott i Johannes 8 kapitel. Den som är utan synd må kasta första stenen på henne. Det blev inte kastad en enda sten den dagen. Kära vän, du och jag måste inse att vi själva ska avlägga vårt räkenskap inför Gud. Så bered dig att möta din Gud. Vers 13-15. Låt oss därför inte längre döma varandra. Besluta er istället för att inte lägga något hinder i vägen för en broder så att han snubblar och faller. Jag vet och är i Herren Jesus övertygad om att ingenting är orent i sig självt. Men för den som betraktar något som orent, för honom är det orent. Om din broder blir oroad genom den mat du äter, så lever du inte längre i kärleken. Bli inte genom din mat orsak till att den går förlorad som Kristus har lidit döden för. Eftersom Kristus har dött även för denna broder, så borde vi också vara villiga att avstå från att äta det som är till anstöt för honom och avstå från att göra något som sårar honom. Vi läser vers 16. Låt alltså inte det goda ni har fått bli smädat. Frihet betyder inte alltid detsamma som tillåtelse. Friheten ska brukas, inte missbrukas. Och vi måste alltid tänka på hur våra handlingar påverkar den svage. Det goda som en kristen har fått, det är det han har i nåden. Och den rikedomen vill bli föraktad bland de ofrälsta när de kristna fördömer varandra på grund av mat och dryck. Vers 17. Ty Guds rike består inte i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Guds rike består i ett sinnelag som har blivit till genom på nytt födelsens under. Och genom att i tro
leva i den nåden. Och så säger vers 18, den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och håller provet inför människor. Friheten i Kristus består i rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Ja, vi är verkligen fria. Men den uppriktiga kärleken till bröderna gör att vi ofta väljer att avstå från att använda den friheten. Ska det ske en rätt mognad i vårt andliga liv är det viktigt att inte göra något som vi inte gör med full inre överbevisning. Och med det så har vi inte fråntagit de svaga deras ansvar. För de ska be om visdom, om andligt ljus, om växt i sitt liv, så att det verkligen är visning. Och med det så har vi inte fråntagit de svaga deras ansvar. För de ska be om visdom, om andligt ljus,

praktiseras, där kommer den starke att med glädje i kärlek ta sig an den svage. Och det är kristen frihet och glädje i den helige ande.

vers 19 i Romarbrevets 14 kapitel kommer som en konklusion på de förmaningar han gett i verserna 13 till och med 18. Och det är en dubbel konklusion som talar om att först gagna friden och för det andra bygga upp gemenskapen. Romarbrevet 14, vers 19. Låt oss därför sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen. Jag ska alltså lägga vind på att undvika mat och dryck som kan såra min broder eller syster. Att sträva betyder att jag gör allt och inriktar hela min vilja på att nå ett mål. Att bygga upp har inte med vårt känsloliv att göra, även om man idag ofta missbrukar ordet på det sättet. Men bygga upp talar om det byggverk som Gud håller på med. Och det talar både om församlingen och den enskilde kristne. I första Korinterbrevet 3, verserna 9-11 står det: ty vi är Guds medarbetare och ni är en Guds åker, en Guds byggnad. Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger. Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. I Saltarsalmen 28, vers 5 står det: ty det ger inte akt på Herrens gärningar, inte på hans händers verk. Därför skall han slå ned dem och ej mer bygga upp dem. Och Efeserbrevet 4 tar vi tid att läsa verserna 14-23. Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek. Och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. I Herrens namn varnar jag er därför: lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd förmörkat. Det är främmande för livet i Gud, därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar och bedriver all slags orenhet och får aldrig nog. Ni däremot har verkligen lärt känna Kristus sådan han är. Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av

sina begär. Och ni förnyas nu till ande och sinne. Och i Romarbrevet 14:19 sa alltså Paulus: låt oss därför sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen. De skulle inte låta det goda de fått bli smädat. Du är fri i Kristus, men det är bättre att avstå från den friheten än att göra något som blir en broder till anstöt. Romarbrevet 14:20-23. Riv inte ner Guds verk för matens skull. Allt är visserligen rent, men maten blir till skada för den människa som hyser betänkligheter när hon äter. Det är bättre att avstå från att äta kött eller dricka vin eller göra något annat som din broder tar anstöt av. Den tro som du har skall du behålla för dig själv inför Gud. Salig är den som inte måste döma sig själv för det som han har valt att göra. Men den som äter och samtidigt hyser betänkligheter är dömd, eftersom det inte sker av tro. Ty allt som inte sker av tro är synd. Vi skulle sträva efter det som tjänar friden och bygger upp gemenskapen. Att riva ner är det motsatta. Riv inte ner Guds verk. Den som inte tar hänsyn till den svages samvete, han bryter ner Guds verk. Och det är i högsta grad att missbruka den kristna friheten. Salig är den som inte måste döma sig själv på den punkten. Den tro som du menar att du har ska du behålla för dig själv. Det vill säga, det som för dig inte alls är orätt kan chockera en annan människas samvete om han ser dig göra detta. Och om du dessutom övertalar honom att göra som du, kan det faktiskt ödelägga honom. Därför ska du i den saken hålla din tro för dig själv. Det betyder alltså inte att du inte ska vittna om din tro på Jesus, för det har Jesus själv sagt att vi ska göra. Men vi ska inte använda tid och krafter på att försöka överbevisa vår broder när det gäller en eller annan sak som vi menar oss ha frihet att göra. Inte heller argumentera om man ska äta kött eller om man ska låta bli att äta. Den tro jag har angående mat, den ska jag behålla för mig själv. För det är inte det som står på middagsbordet jag djupast sett lever av. För människan lever inte bara av bröd, men det är Jesus som är livets bröd. Jesus själv säger i Johannes 6:51-53: jag är det bröd som ger liv. Det bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och det brödet jag ger är mitt kött, för att världen ska leva. Judarna började då tvista med varandra och säga: hur kan han ge oss sitt kött att äta? Jesus svarade: amen, amen, säger jag er. Om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod, har ni inte liv i er. Och när Jesus hade sagt det, då sa många av hans lärjungar: det här är ett hårt tal. Vem står ut med att höra det? Ingen har en sådan kärlek som Jesus, men ingen är heller så sann som Jesus. Och den gudomliga sanningen, den upplevs hård av den fallna människan.
Hon står helt enkelt inte ut med den. Låt oss koncentrera oss om Kristus, inte om mat och dryck. Och låt oss be om nåd att aldrig missbruka vår underbara kristna frihet. Och låt oss be om att ingen broder eller syster tar skada av ditt eller mitt vänskap. Låt oss därför sträva efter det som gagnar friden och det som bygger upp gemenskapen. Riv inte ner Guds verk. Och med det så är vår tid ute och jag får säga tack för den här gången. Må Herren ge dig nåd att aldrig missbruka din kristna frihet. Men leva ärligt och sant inför Gud så att det gagnar friden både i ditt hjärta och i dina trossyskons hjärtan. Det bygger upp gemenskapen. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Inför den här stunden har Bibelns ord ifrån Romarbrevet 11 och 22 som varnar oss hedna kristna för högmod kommit upp för mig. Det är allvarliga ord, men innan jag går vidare i det sammanhanget vill jag be om Guds vägledning och hjälp så att allt blir rätt tänkt och framfört av mig. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med två tomma händer och en bön om att du ska ta en total kontroll över mitt tankeliv och mina ord genom den helige Ande, så att ditt budskap blir rätt förmedlat och någon lyssnare finner dig. Amen. Aposteln Paulus brev till de kristna i Rom och det 11:e kapitlets vers 16-24 innehåller varningar till de så kallade hedna kristna att inte vara högmodiga för att de genom tron på Jesus blivit frälsta och inympade i det äkta olivträd som Paulus jämför Israel med. Om roten är helig, skriver han, är grenarna heliga. Men om nu några av grenarna har brutits bort och du som är ett vilt olivträd har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig ska du veta att det inte är du som bär roten, utan roten som bär dig. Romarbrevet, 11:e kapitlet, vers 16 följande, enligt Svenska folkbibelns översättning. Varför lyfter Paulus fram det här sammanhanget med att vi hedna kristna inte ska tro att det är vi som bär roten Israel, utan tvärtom? Jag är inte säker på det, men tydligen frågade man sig om Gud hade förskjutit sitt folk och istället gett hedningarna deras plats i frälsningshistorien. Men det var ju en missbedömning av gigantiska mått, eftersom det var Gud som gav Israel en likgiltighetens ande med ögon som inte ser och öron som inte hör, enligt Romarbrevet 11 och vers 8. Profeten Jesaja skriver följande: Herren har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare. All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Herren har sagt: Eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar, men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. Jesaja kapitel 29, verserna 10-13 enligt Svenska folkbibeln. Gud förhärdar den som vill förhärda sig själv. Paulus skriver i sitt andra brev till församlingen i Thessalonika om antikrist, laglöshetens människa, så här: Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka, alltså den helige ande, måste endast först röjas ur vägen. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar de som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en villfarelse över dem, så att de ännu en gång på grund av sin formella tillbedjan tror på lögnen och blir dömda. Det här är ändens tid, men är också en varning till oss som idag bär det kristna namnet. Andra Thessalonikerbrevet kapitel 2, verserna 7-11. Eller Gamla testamentet, profeten Jesaja kapitel 29 och vers 14. Herren Gud förebrår Israel, sitt folk, för deras mekaniska och formella tillbedjan när han säger att de låter sitt hjärta vara långt ifrån mig och deras fruktan bara är inlärda människobud. På grund av Israels självförvållade blindhet så ska Gud ytterligare slå dem med blindhet. De trodde att de handlade vist och förståndigt när de sökte sig fram till en rättfärdighet som var baserad på laggärningar genom Mose lag. Men deras förstånd var förmörkat. Ända sedan judarna korsfäste Jesus, deras Messias, har de irrat i mörker. Men den kvarleva som känner igen och erkänner sin rätte Messias och vänder om till Israels helige kommer att räddas. Gud är ju absolut suverän i sin rätt att döma både judar och greker, det vill säga oss alla. Vi har själva ingen som helst talan, utan Gud kan med fullt stöd av sin suveräna ställning över allt skapat döma levande och döda. Ändå har han överlåtit all dom på sonen, står det. Johannes kapitel 5 och vers 22. Och om jag förstår det rätt så kommer Jesus, vår frälsare, människosonen, att sitta på domarsätet, han som är full av nåd och sanning. Men ingen negativ dom kommer att avkunnas över den som är i Kristus Jesus, eftersom alla deras synder är förlåtna och borta ur böckerna. Romarbrevet kapitel 8 och vers 1. Allt som är fördolt ska då uppenbaras när det himmelska arkivets böcker om varenda människa öppnas. Alla kommer visserligen att dömas, var och en efter sina gärningar, från skapelsens början till dess slut. Allt och alla ska granskas om de under sitt liv gjort ont eller gott. Men en negativ dom får bara den som inte är skriven i livets bok. Var alltså inte högmodig, skriver Paulus, utan lev i fruktan. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna, ska han inte heller skona dig. Se här Guds godhet och stränghet. Hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig, om du blir kvar i hans godhet. Annars blir du också borthuggen. Romarbrevet kapitel 11, verserna 20-22. Det var alltså för sin otros skull som judarna blev borthuggna från det äkta olivträdet. Och det var inte för att vi hedningar på något sätt var bättre än dem som vi blev inympade. Nej, judarna blev bortbrutna på grund av sin otro och vi blev inympade på grund av vår tro. Det beröm som vi ska akta oss för och som Paulus varnar för är den egen rättfärdighet och tillit till vår egen godhet som vi kanske tror ger oss någon sorts privilegierad ställning i Guds rike. Vi får akta oss väldigt noga så att inte något förakt för judarna och Israel får grepp om oss, eftersom det är Gud som ligger bakom alltsammans. Och han vill väcka deras avundsjuka mot oss för att sen vara barmhärtig mot oss alla. Paulus skriver i Romarbrevet 11:32: Ty Gud har gjort alla till fångar under olydnaden, för att sedan förbarma sig över alla. Gud tvingar inte sin frälsning på någon, varken jud eller grek. Om Israels folk inte håller fast vid sin otro, så blir det frälst. Om de står emot Gud i otro, så går de förlorade, precis som vi. Men om de vänder om och på nytt blir inympade, så får de evigt liv. Återlösaren ska komma till Sion och till dem i Jakob som vänder om från sin överträdelse, säger Herren, enligt profeten Jesaja, kapitel 59 och vers 20, i Svenska folkbibelns översättning. Att Gud har kunnat förbarma sig över alla betyder ju tyvärr inte att alla blir frälsta. Det betyder bara att evangeliets underbara frälsningsbudskap är till för alla. Inte för att Gud tycker mer eller mindre om dem, utan för att de allesammans har syndat och saknar härligheten från Gud. Den som bekänner sin synd i tro på Jesus, Guds son, får förlåtelse och ett evigt liv i Guds gemenskap. Den som inte vill tro på Jesus går evigt förlorad. Helvetet är en plats som aldrig varit avsedd för någon enda människa, utan för djävulen och hans änglar. Och den platsen kan du undvika genom ditt beslut här i tiden, under ditt jordeliv. När du kommit dit, till helvetet, finns det ingen återvändo därifrån, står det i skriften. Himlen är ett hem för trötta jordevandrare i Jesu sällskap. Men helvetet är inget hem. Det är en plats där evig ångest och förtvivlan råder. Den enda makt som kan frigöra från synden är Guds ande. Men de enda människor som Guds ande frigör från synden är de som fått sina synder förlåtna. Bara den som är frikänd från syndens skuld kan bli frigjord från syndens makt. Livets andes lag frigör från syndens och dödens lag, men bara i Jesus Kristus. Hos en del hedna kristna fanns det nog, både på apostlarnas tid och kanske än idag, en tendens att ringakta judarna för deras otro och motstånd mot evangeliet. Men det ska vi, som jag sagt tidigare, akta oss noga för. Och den andra sidan fanns det, och finns det kanske än, en risk för att de judekristna i sin tro ändå glider över åt andra hållet. Alltså att låta lojaliteten och kärleken till sitt eget folk överskugga härligheten av att tillhöra Guds nya förbundsfolk, det andliga Israel. Stor försiktighet och vaksamhet är allas vår skyldighet när vi behandlar inställningen till Guds eviga evangelium, oavsett om det sker från den ena eller den andra utgångspunkten. Guds kärlek är evigt densamma för alla människor, helt bortsett från ras, religion, hudfärg, förmögenhet, social ställning eller annat som skiljer oss åt, mänskligt sett. Jag har heller aldrig funnit något skriftställe som gör någon skillnad på människor. Visst har judarna företräden av olika slag i Guds frälsningsplan, men vi står ändå allesamman under Guds dom efter samma grunder och på samma villkor, alltså var och en efter sina gärningar. Judarnas företräden är för det första barnaskapet, som är judarnas förbundstecken på att de är Guds egendom framför andra folk på jorden. Alltså omskärelsen genom barnaskapet. För det andra, härligheten, det vill säga Guds härlighet genom hans personliga närvaro hos folket. För det tredje, förbunden med Abraham, lagförbundet på Sinai berg och kungaförbundet med David. För det fjärde, utgivandet av lagen. För det femte, gudstjänsten, heliga handlingar, heliga platser, heliga personer och heliga tider. För det sjätte, löftena. Guds löften var det grundläggande i Israels gudsförhållande, inte Mose lag. Det var genom att tro på Guds löften som de fromma israeliterna i gamla förbundets tid blev frälsta. Och för det sjunde, fäderna. Israels stamfäder Abraham, Isak och Jakob med flera gudsmän som var förbundets bärare och som höjdpunkten av allt från Israel har Kristus kommit efter köttet. Men han är Guds son och själv Gud från evighet, skriver Paulus i Romarbrevet kapitel 9 och vers 5. Om du som lyssnar nu tror på honom, har du evigt liv. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den förmanande delen, kapitel 12-16. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I Romarbrevets 12:e kapitel så talade Paulus om att vi inte skulle anpassa oss efter denna världen. Och han uppmanade oss att älska varandra uppriktigt. I kapitel 13 så talade han om att en kristen inte skulle leva i utsvävningar och fylleri. Inte i otukt och lösaktighet, inte stjäla, inte ha begär, för kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Det vill säga när han nu i kapitel 14 talar om principen för individualitet och tolerans, så gör han det med kapitel 12 och 13 som bakgrund. Kapitel 14 innehåller en dristig etisk vägledning som verkligen är rena giftet för fariseisk lagträldom, men som är frigörande för den gemenskap som består av frälsta syndare. Vi ska alltså inte kräva av andra kristna att de ska ha precis samma syn på alla dessa adiafora som vi själva har. När det gäller det vi kallar adiafora, det vill säga sånt som Guds ord varken befaller oss att göra eller förbjuder oss att göra, i sådana frågor visar Paulus mycket stor tolerans. Och här talar Paulus om personlig övertygelse. Romarbrevet 14, vers 5 och 6. Den ene sätter en dag högre än en annan. Den andre håller alla dagar för lika. Var och en bör vara fullt övertygad i sitt sinne. Den som lägger vikt vid en viss dag gör det för Herren. Och den som äter gör det för Herren. Han tackar ju Gud. Den som låter bli att äta gör det för Herren. Och även han tackar Gud. Paulus går vidare från matfrågan och till dagfrågan. Det finns de som säger att Herrens dag är en annorlunda dag. Någon menar att söndagen är Herrens dag, medan andra menar att det är lördag som är Herrens dag. Men det är inte dagen som ska vara annorlunda, men den troende. Det är inte en bestämd dag som är det viktiga. Paulus säger i Kolosserbrevet 2, vers 16 och 17: Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker, eller i fråga om högtid eller nymånad eller sabbat. Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma, men verkligheten själv är Kristus. Den som äter gör det för Herren och tackar Gud. Den som inte äter gör det för Herren och även han tackar Gud. Det är omöjligt för en kristen att av hjärtat tacka Gud för något som han inte vet om det är rätt eller fel. Det är inget fel i att äta kött, liksom det inte är något fel i att vara vegetarian. Båda tackar ju Gud. Vi vet att traditioner, skick och bruk kan skifta från tid till tid och faktiskt från den ena delen av landet till den andra. Men det hela handlar om en kristen är helt ärlig inför Gud i sin livsföring. Och om han ärligt kan tacka Gud i allt han gör. Romarbrevet 14, verserna 7-9. Ty ingen av oss lever för sig själv, och ingen dör för sig själv. Lever vi, så lever vi för Herren. Dör vi, så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör, tillhör vi alltså Herren. Ty Kristus har dött och fått liv igen, för att han skulle vara Herre över både levande och döda. En kristen, han tjänar Herren både genom sitt liv och genom sin död. Och det är som om Paulus säger, eftersom både den svaga och den starka är likvärdiga inför Gud, så bör de också respektera varandra på ett rätt sätt. Paulus har aldrig hävdat att den starkes samvete är ett tecken på att han har en bättre tro. Den är inte bättre, bara annorlunda. Ta till exempel en man som Daniel. Han tillhör alltså det svaga, eftersom han inte åt kött. Men ingen vill väl säga att Daniel hade en svag tro. Därför må du inte frestas att döma en annan, men inte heller frestas att kompromissa med ditt eget samvete. Var och en bör vara fullt övertygad i sitt hjärta. Ingen av oss lever för sig själv. En kristen kan inte leva sitt liv skild från Kristus. Antingen så lever du, och då lever du för honom. Och om du dör, dör du till honom. Att leva rätt som en kristen avgörs inte av vad som står på middagsbordet, men av om vårt liv i allt levs inför honom. Det är det handlar om. Det viktigaste för Paulus var alltid tron och hans personliga förhållande till Gud. Och när Paulus talar om att vi inte ska döma varandra, så menar han att den som äter kött må inte inbilla sig att hans tro är starkare. Och den som inte äter kött må inte heller inbilla sig att han därför skulle stå i ett rättare förhållande till Gud på grund av det. Om jag är vegetarian ska jag inte döma en broder som äter kött. För det är en fråga som verkligen är adiafora. Däremot är det en annan sak om någon lever lösaktigt, är en drinkare eller baktalare. Det är inte adiafora. För där är Guds ord mycket klart. Hör bara vad Paulus säger i 1 Korinterbrevet 5, vers 9-11. I mitt brev till er skrev jag att ni inte skulle ha något att göra med otuktiga människor. Jag menade inte alla otuktiga här i världen, inte alla giriga och utsugare och avgudadyrkare. Då måste ni ju lämna världen. Jag skriver nu till er att ni inte ska umgås med någon som kallas broder om han är otuktig, girig eller avgudsdyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Inte heller ska ni äta tillsammans med en sådan. Vid ett sådant tillfälle är det alltså inte frågan om vad som står på bordet. Men det är frågan om ditt förhållande till Gud när du sitter vid bordet. Du kan vara syndig när du äter kött, och du kan vara syndig när du låter bli att äta kött. Paulus önskar rikta blicken bort från middagsbordet och till det som fyller vårt hjärta. I Paulus liv är det Kristus som sitter på tronen. Kristus är den som har herradöme i Paulus liv. Och Kristi död och uppståndelse är begrundelsen för att han har makt att utöva herradöme över både levande och döda

Vi ska alltså inte förakta någon därför att han äter kött, och inte förakta någon därför att han inte kan äta kött. För det är inte efter dieten människan ska bedömas. Vi ska inte döma eller bedöma varandra efter dessa adiafora, utan istället ska vi besluta oss för att inte göra något som blir ett hinder eller till sorg för en broder. För det är inte inför varandra vi ska avlägga vårt räkenskap, men vi ska alla avlägga vårt räkenskap inför Gud, som ser och vet allt, och med allt menas då verkligen allt. Romarbrevet 14, vers 10-12. Men du, varför dömer du din broder? Eller du, varför föraktar du din broder? Vi ska ju alla stå inför Guds domstol. Det står skrivet, så sant jag lever, säger Herren, för mig ska varje knä böja sig och varje tunga skall prisa Gud. Var och en av oss skall alltså avlägga räkenskap inför Gud. Den som avstod från att äta kött var frestad att döma den som åt kött. Och den som åt kött var frestad att förakta den som inte kunde äta kött. Och båda hållningarna var lika fel. Och det är ju det motsatta också av att uppriktigt älska varann. För ömsesidig respekt, det betyder inte bara att man ärar varann genom det man säger, men också genom handlingarna. Du kanske minns vad Jesus sa till fariseerna som ville stena kvinnan som begått äktenskapsbrott i Johannes 8 kapitel. Den som är utan synd må kasta första stenen på henne. Det blev inte kastad en enda sten den dagen. Kära vän, du och jag måste inse att vi själva ska avlägga vårt räkenskap inför Gud. Så bered dig att möta din Gud. Vers 13-15. Låt oss därför inte längre döma varandra. Besluta er istället för att inte lägga något hinder i vägen för en broder så att han snubblar och faller. Jag vet och är i Herren Jesus övertygad om att ingenting är orent i sig självt. Men för den som betraktar något som orent, för honom är det orent. Om din broder blir oroad genom den mat du äter, så lever du inte längre i kärleken. Bli inte genom din mat orsak till att den går förlorad som Kristus har lidit döden för. Eftersom Kristus har dött även för denna broder, så borde vi också vara villiga att avstå från att äta det som är till anstöt för honom, och avstå från att göra något som sårar honom. Vi läser vers 16. Låt alltså inte det goda ni har fått bli smädat. Frihet betyder inte alltid detsamma som tillåtelse. Friheten ska brukas, inte missbrukas. Och vi måste alltid tänka på hur våra handlingar påverkar den svage. Det goda som en kristen har fått, det är det han har i nåden. Och den rikedomen vill bli föraktad bland de ofrälsta när de kristna fördömer varandra på grund av mat och dryck. Vers 17. Ty Guds rike består inte i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Guds rike består i ett sinnelag som har blivit till genom på nytt födelsens under. Och genom att i tro
leva i den nåden. Och så säger vers 18, den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och håller provet inför människor. Friheten i Kristus består i rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Ja, vi är verkligen fria. Men den uppriktiga kärleken till bröderna gör att vi ofta väljer att avstå från att använda den friheten. Ska det ske en rätt mognad i vårt andliga liv är det viktigt att inte göra något som vi inte gör med full inre överbevisning. Och med det så har vi inte fråntagit de svaga deras ansvar. För de ska be om visdom, om andligt ljus, om växt i sitt liv, så att det verkligen är i Herren de växer vidare, istället för att göra adiafora frågor till en huvudsak. För båda parter så är det inte om de äter eller inte äter som är det viktiga, utan huvudsaken det är att de i allt är uppriktiga inför Gud. För där det praktiseras, där kommer den starke att med glädje i kärlek ta sig an den svage. Och det är kristen frihet och glädje i den helige ande. Praktiseras, där kommer den starke att med glädje i kärlek ta sig an den svage. Och det är kristen frihet.

vers 19 i Romarbrevets 14 kapitel kommer som en konklusion på de förmaningar han gett i verserna 13 till och med 18. Och det är en dubbel konklusion som talar om att först gagna friden och för det andra bygga upp gemenskapen. Romarbrevet 14, vers 19. Låt oss därför sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen. Jag ska alltså lägga vind på att undvika mat och dryck som kan såra min broder eller syster. Att sträva betyder att jag gör allt och inriktar hela min vilja på att nå ett mål. Att bygga upp har inte med vårt känsloliv att göra, även om man idag ofta missbrukar ordet på det sättet. Men bygga upp talar om det byggverk som Gud håller på med. Och det talar både om församlingen och den enskilde kristne. I första Korinterbrevet 3, verserna 9-11 står det: ty vi är Guds medarbetare och ni är en Guds åker, en Guds byggnad. Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger. Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. I Saltarsalmen 28, vers 5 står det: ty det ger inte akt på Herrens gärningar, inte på hans händers verk. Därför skall han slå ned dem och ej mer bygga upp dem. Och Efesebrevet 4 tar vi tid att läsa verserna 14-23. Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek. Och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. I Herrens namn varnar jag er därför: lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd förmörkat. Det är främmande för livet i Gud, därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar och bedriver all slags orenhet och får aldrig nog. Ni däremot har verkligen lärt känna Kristus sådan han är. Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Och ni förnyas nu till ande och sinne. Och i Romarbrevet 14:19 sa alltså Paulus: låt oss därför sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen. De skulle inte låta det goda de fått bli smädat. Du är fri i Kristus, men det är bättre att avstå från den friheten än att göra något som blir en broder till anstöt.

Romarbrevet 14:20-23. Riv inte ner Guds verk för matens skull. Allt är visserligen rent, men maten blir till skada för den människa som hyser betänkligheter när hon äter. Det är bättre att avstå från att äta kött eller dricka vin eller göra något annat som din broder tar anstöt av. Den tro som du har skall du behålla för dig själv inför Gud. Salig är den som inte måste döma sig själv för det som han har valt att göra. Men den som äter och samtidigt hyser betänkligheter är dömd, eftersom det inte sker av tro. Ty allt som inte sker av tro är synd. Vi skulle sträva efter det som tjänar friden och bygger upp gemenskapen. Att riva ner är det motsatta. Riv inte ner Guds verk. Den som inte tar hänsyn till den svages samvete, han bryter ner Guds verk. Och det är i högsta grad att missbruka den kristna friheten. Salig är den som inte måste döma sig själv på den punkten. Den tro som du menar att du har ska du behålla för dig själv. Det vill säga, det som för dig inte alls är orätt kan chockera en annan människas samvete om han ser dig göra detta. Och om du dessutom övertalar honom att göra som du, kan det faktiskt ödelägga honom. Därför ska du i den saken hålla din tro för dig själv. Det betyder alltså inte att du inte ska vittna om din tro på Jesus, för det har Jesus själv sagt att vi ska göra. Men vi ska inte använda tid och krafter på att försöka överbevisa vår broder när det gäller en eller annan sak som vi menar oss ha frihet att göra. Inte heller argumentera om man ska äta kött eller om man ska låta bli att äta. Den tro jag har angående mat, den ska jag behålla för mig själv. För det är inte det som står på middagsbordet jag djupast sett lever av. För människan lever inte bara av bröd, men det är Jesus som är livets bröd. Jesus själv säger i Johannes 6:51-53, jag är det bröd som ger liv. Det bröd som har kommit ner från himlen, den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och det brödet jag ger är mitt kött, för att världen ska leva. Judarna började då tvista med varandra och säga, hur kan han ge oss sitt kött att äta? Jesus svarade, amen, amen säger jag er. Om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod, har ni inte liv i er. Och när Jesus hade sagt det, då sa många av hans lärjungar, det här är ett hårt tal. Vem står ut med att höra det? Ingen har en sådan kärlek som Jesus, men ingen är heller så sann som Jesus. Och den gudomliga sanningen, den upplevs hård av den fallna människan. Hon står helt enkelt inte ut med den. Låt oss koncentrera oss om Kristus, inte om mat och dryck. Och låt oss be om nåd att aldrig missbruka vår underbara kristna frihet. Och låt oss be om att ingen broder eller syster tar skada av ditt eller mitt vänskap. Låt oss därför sträva efter det som gagnar friden och det som bygger upp gemenskapen. Riv inte ner Guds verk.
Och med det så är vår tid ute och jag får säga tack för den här gången. Må Herren ge dig nåd att aldrig missbruka din kristna frihet, men leva ärligt och sant inför Gud så att det gagnar friden både i ditt hjärta och i dina trossyskons hjärtan. Det bygger upp gemenskapen. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad ifrån Domarboken kapitel 19 och vers 30 och handlar om en beslutssituation bland Israels folk. Ett illdåd hade begåtts mot en kvinna av onda män i staden Gibea som hörde till Benjamins stam. Kvinnan hade våldtagits till dess att hon avled och i sin förtvivlan bad hennes man, sina landsmän, Israels folk att överväga vad som skulle göras. Innan jag går vidare ska jag be Gud att han låter sin helige ande vägleda mig. Gode Gud, du som vet allt, eftersom dina ögon överfar hela jorden. Du vet att jag har i sinnet att lyfta fram den situation som beskrivs i Domarboken 19:30 och det krig mot Benjamin som sedan bröt ut. Hjälp mig, Herre, att förstå vad du vill att vi ska lära oss och vad jag ska förmedla till mina lyssnare. Amen. Det första som slår mig i den här bibeltexten är likheten mellan vad som hände i Gibea och i Sodom natten innan stan tillsammans med Gomorra utplånades. Männen i Gibea ville först våldföra sig på en manlig resande som tillsammans med sin bihustru och sitt tjänstefolk fått tillfälligt nattlogi i stan. Den gästfrie husägaren hindrade de onda männen från den här galenskapen och förde ut sin egen dotter och den resande mannens bihustru istället. Följden blev att de hela natten våldtog bihustrun tills hon dog. Den här fruktansvärda lösaktigheten fick till följd att det utbröt krig mellan Israel och Benjamins stam, och när striderna var över hade hela Benjamin utplånats och mer än 90 000 män fått sätta livet till. Jag tänker inte fortsätta och tala om de här gräsligheterna som hände i Gibea, men jag undrar vad vi sena tiders barn kan lära oss av den här bibliska historien. Så vitt jag kan se så kan vi lära oss att den av Gud skapade sexualdriften till mänsklighetens fromma och glädje blir fullständigt förödande när den missbrukas, liksom andra Guds gåvor som hanteras på fel sätt. Alla sexuellt avvikande varianter, oavsett vilken inställning man har till företeelserna och de utövande individerna, så leder de till enorma problem i samhället. Normalt trygga familjerelationer som Gud själv instiftat påverkas och fräts sönder när moralen i samhällskroppen blir allt mer angripen och bryts ner. Familjeansvaret ersätts mer och mer av egoismens hydra och för med sig att styrkan i familjebanden försvagas. Och därmed försvagas också samhällets grundfundament. Och det är ju ännu mer förödande. Man behöver inte nödvändigtvis ansluta sina attityder till en kristen livsstil för att ändå tydligt se vart hela den gudsfientliga samhällsskutan är på väg. Men det första steget till samhällets kollaps är att lämna Gud och medvetet vända sig bort från honom. Det har skett så många gånger förr i olika kulturer, så man tycker ju att den erfarenheten borde vara allmänt känd. Men om människorna inte vill sätta Gud först och lyda hans bud, så finns det tyvärr inga spärrar. Gud visste ju allt det här från början. Annars hade han ju inte behövt ge oss bud och levnadsregler som vi skulle hålla oss till för att allt skulle gå bra. Det är ju tyvärr så med oss människor att vi nästan alltid tror oss om att själva veta vad som är bäst. Trots att vi ser hur vårt samhällets normsystem bryts ner med de mest fördärvbringande följder, så vägrar vi ändå i det längsta att erkänna att vi har gjort fel. Att tro på en Gud som kan hjälpa oss människor med våra olika problem är så fjärran från många människors tro och förnuft, så de betraktar oss som tror på en levande Gud antingen som galna eller åtminstone som mindre vetande. Ja, när en nation officiellt tar ställning mot kristendomen och vänder Gud ryggen, då börjar det gå utför. Tar man sig sedan före att börja väja sig i toleransens namn för andra gudar och kanske till och med tillbe dem som buddhister, muslimer, hinduer med flera, då är det verkligen fara på färde, för då bryter man mot det första av de 10 buden som Gud har gett oss. Och är det någonting som vår Gud aldrig ser mellan fingrarna med, så är det när ett folk börjar dyrka andra gudar. Hur det gick då i gamla tider är lätt att ta reda på. Det är inga hemligheter, det är bara att läsa den bibliska historien om alla de folk som Gud fördrev för Israels barn, just för att de hängav sig åt andra gudar. När deras synders mått var fyllt kunde länder och folk intas, och Guds löfte uppfylldes efterhand som folket efter uttåget från Egypten intog Kanans land. Efter Salomos död delades landet i 2 riken, Juda, alltså sydriket, och Israel, alltså nordriket. Du kan läsa själv om Hosea, Israels siste kung, som gjorde det som var ont i Herrens ögon. Israel bestod i cirka 210 år, men sen blev folket bortfört till Assyrien för att de hade tillbett andra gudar. Andra kungaboken kapitel 17 och vers 2 och verserna 6 och 7. Hiskia blev kung i Juda och gjorde det som var rätt i Herrens ögon, står det i andra kungaboken kapitel 18 och vers 3. Jerusalem blev belägrat och angripet av kung Sanherib i Assyrien. Rabsake, kungens talesman, hånade Javé, den levande guden, och Sanherib smädade Israels Guds namn. Det skulle han aldrig ha gjort, för Gud sände sin ängel och slog på natten 185 000 man i assyriernas läger och befriade Jerusalem. Du kan läsa om det i andra kungaboken kapitel 18 och 19. Juda, det vill säga sydriket, bestod i cirka 345 år innan Jerusalem föll och hela Juda gick under när den babyloniske kungen Nebukadnessar förde bort folket till Babel. Det som jag nu kortfattat har redogjort för omfattar cirka 400 år av Israels historia. Under den här tiden bröt alltså både Israel och Juda ständigt förbundet med Gud. Guds dom var därför oundviklig. Varför ägnar jag mig nu åt den här historiska betraktelsen? Den har väl ingen betydelse för oss tusentals år senare och många hundra mil därifrån? Jo, det har den allra största betydelse, eftersom vår Gud är densamme igår, idag och i all evighet. För honom är en dag som tusen år och tusen år som en dag, står det. Alltså upprepar historien sig inför hans ögon gång på gång. Nationer, folk och kulturer uppstår, lever och går under idag precis som under gångna tider. Det är bara vi som är historielösa och saknar den överblick som Gud har av evighet. Alltså, om vi inte bara vill bli en del av samma beklagansvärda historia som vi kan läsa om, till exempel när det gäller Israel, som ändå var Guds egendomsfolk, men ändå ständigt bröt förbundet med Gud, så måste vi både officiellt och privat ändra vår inställning till Gud och Guds son Jesus Kristus. Annars kommer det att gå med oss och vårt land och folk precis som det under årtusendernas gång har gått för så många andra nationer i deras gudsfientlighet. Vi måste vända om från vår onda väg och börja göra det som är rätt i Guds ögon och låta honom styra våra hjärtan och sinnen. När jag tänker på Sveriges land och folk så kommer en fråga upp för mig. Det är frågan om vi är vägda på Guds våg och befunna för lätt, eller hur det står till. Vad lägger Gud i sin vågskål när han bedömer land och folk? Jag vet inte, men jag tror att det är fyra saker som dominerar i Guds vågskål, eftersom de tillhör hans eget väsen. Hur de bestäms avgör han givetvis själv. Men eftersom Gud är kärlek, så tror jag att vår kärlek till honom och till vår nästa är en viktig del. En annan del tror jag är helighet. Han har ju sagt att vi ska vara heliga som han är helig. Eftersom han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus, så tror jag att rättfärdighet är ytterligare en del. Och sist men inte minst vill jag lyfta fram barmhärtighet, eftersom den triumferar över domen, som det står skrivet i Jakobs brev kapitel 2, vers 13. Aposteln Paulus talar i Galaterbrevets femte kapitel om andens frukter, och jag tror att det finns ett samband där med det jag försöker säga. Han börjar i vers 22 med kärlek. Låt oss därför också börja med att kärlek är en del. Vi går vidare, och eftersom Gud enligt min bestämda uppfattning är absolut helig och rättfärdig i allt vad han gör, så vill han också att vi människor ska ha det målet i sikte, även om vi är enkla och ofullkomliga och inte når upp till varken hans helighet eller rättfärdighet i egen kraft. Han vet ju det, och därför tror jag att vi får sitta under den högstes beskärm och vila under den allsmäktiges skugga, som psalmisten skriver i den 91:a psalmen och första versen. I Jakobs brev står det också att barmhärtigheten triumferar över domen. Och därför tror jag att barmhärtighet är en mycket viktig del i Guds vågskål. I Guds sanningsljus tror jag sedan att allt försvinner, och det enda som blir kvar är Jesus och hans försoning i blodet på Golgata kors. Guds outgrundliga väsen kan naturligtvis inte varken beskrivas eller delas upp på något sätt i ord och begrepp som för oss är lätta att fatta. Men i Guds ljus av sanning, godhet och välsignelse ingår allt som är rätt och rättfärdigt. Rådslå och säg er mening är rubriken ifrån Bibelns plan för den här stunden. Men på vilket sätt vi ska kunna rådslå och yttra oss ens i rätt riktning när det gäller vår egen situation i dagens värld vet jag inte. Det enda jag vet är att det står skrivet: Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande, utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. 1 Korintierbrevet kapitel 2, verserna 10-12. Och lite längre fram i samma brev så står det: Den som är förenad med Herren är en ande med honom. 1 Korintierbrevet 6 och vers 17. Det jag har funderat över här handlar ju om vad jag kan tänka mig att Gud går efter när han bedömer länder och folk inför sina ögon. När Gud talar med Abraham om synden i Sodom och Gomorra säger han: Ropet över Sodom och Gomorra är starkt och deras synd är mycket svår. Därför vill jag gå ner och se om de i allt har gjort efter det rop som har nått mig. Om det inte är så vill jag veta det. 1 Mosebok kapitel 18 och vers 20. När människornas handlingar ska bedömas på domens dag, så sker det enligt vad som står skrivet i böckerna när de öppnas inför Guds tron. En annan bok öppnades också. Det var Livets bok, står det i Uppenbarelseboken kapitel 20, vers 12. Om någon inte fanns skriven i Livets bok kastades han i eldsjön, står det i Uppenbarelseboken 20, vers 15. Det enda som jag kan säga säkert är: tro på Gud och på Jesus Kristus. Det räcker.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första Bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela Bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Love Will Keep Us Together med Anita Lindblom. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

Ni har hört Deep Down med Monaco Blues Band och Nisse Hallberg i Alltid Hem, Hem, Hem. Låten vi ska lyssna till nu blev en av Connie Francis hits på 1950-talet, närmare bestämt 1958. Men här är en annan inspelning från 1951.

Roy Anthonys orkester från 1951, Who's Sorry Now. Gene Krupa bildade sitt eget band efter sin medverkan i Buddy Goodmans orkester och Tommy Dorsey. Krupa hade ett storband i sin verkliga bemärkelse med ända upp till 40 musiker. Han var en vida känd trummis, var med och utvecklade trumsetten och samarbetade med den amerikanska cymbaltillverkaren Armand Sidjan. Gene Krupa har vi också att tacka för utvecklingen av den så kallade hi-hatten.

Ginkropa och hans orkester med Anita O'Day i Opus One. Under tiden har jag laddat en låt med Kina Samuelsson.

Bo Göran Svensson med 400 spänn och därefter Johannestown av och med Eva Eastwood. Totte Wallin har synpunkter på hur han lever andra människors liv.

Dean Martin, Detroit City. En titel bland sololåtarna fick mig att fastna för de här. Först ut blir The Fifth Dimension med California Sun.

Jotex ain't gonna bump no more. Det är ju inte så ofta vi hör Lasse Berghagen sjunga på engelska. Därför har jag plockat fram låten Because I Love You som får avsluta dagens morgonsvep. Ha en skön förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

Love Show. Não faz!

blåste i mitt inre. En iskall höstlig vind. Och frosten i mitt sinne.

lett och sträckte ut din hand som polstjärnan på himlen.

0: hej, det här är Dennis Jannebrink.
1: Och detta är Hasse Karlsson, Flamingokvintetten. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi FM 95,2 Kungsbacka.

Det är alltid något som fattas, mitt hjärta eller själ. Jag lämnade min hemstad nyårsnatten 67. Vinternatt i Norrland tog jag tåget.

till ett annat land. Det finns ingenting att säga, ingenting att lägga till. Gud gjorde världen första dagen i april söderut.

frågade, ska vi ta oss en dans? Någonting snabbt och någonting hårt och med fart i. Och jag svarade, jag är dålig på dans. Men vart tar tyngden vägen när man dansar? Aha, oho, okej, vi dansar. Det var den mest fantastiska utav alla fester.

Så jag gick med långa ben på ett party och någon viskade, kom nu in i mitt rum. Och han släckte ljuset fast det var party, och jag svarade, ja jag är kanske dum.

Kiani Patanza Charleston. Och matades med kaviar av bekänten Karlsson. Du gamla, du fria, rockar jag upp med svarte Petter. Vi drack blåsprit on the rocks och rökte hundratals cigaretter.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 26 augusti 2017 under Digilo i Varberg. Här hör vi Andreas Jonsson i låten A Little Bit of Love, tvåa i Melodifestivalen 2007.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 26 augusti 2017 under Digilo i Varberg. Här hör vi Andreas Jonsson i låten A Little Bit of Love, 2 i Melodifestivalen 2007.

0: var det dags igen. Mycket välkommen ska det vara. Programmet här, Minns du 10 i topp? Anders Morell heter jag. Programmet Minns du 10 i topp, det är vi som spelar upp låtarna som tävlade i Sveriges Radios klassiska radioprogram 10 i topp, som sändes då mellan åren 1961 och 1974. Varje vecka så väljer vi ut en av de här många listorna. Det finns ungefär 600 att välja ibland. Och så plockar jag fram de här låtarna som var med och tävlade i programmet. Och så spelar vi upp dem. Så får du minnas hur det lät på den tiden.
1: Och Minns du 10 i topp heter programmet varje tisdag och fredag eftermiddag klockan 15:00.

Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsa Robert Wells.

En i mellan frågan så ska vi ta bussen. Ta det lugnt. Jag tog bussen till Hullaröd. För vad bjuder de på bier och bröd? Här råder ingen nöd. Här finns det mesta i

0: Var ni tvungna till att föra sånt liv i taxin som är blötslängda? Nu får vi gå hem ju. Det är långt hem. Kom igen grabbar!
1: Packa väskan igen med Lasse Stefans som sedan drog till Huaröd. Från Lasse Stefans i Kristianstad till Osby och Visex. Som här spelar upp till nästa dans med sin version av Kikis bra vibrationer. Och det här är bara början.

Dansbandet Trastes bjuder nu på lugnare tongångar i låtarna Mitt gamla piano och Charlie Chaplins odödliga Smile.

Your Mama Don't Dance med Ole Ivars från Norge. Dansbandet Blender hör hemma i Vadstena och har som de flesta en riklig repertoar. De öppnade med vinnarlåten från Eurovision Song Contest 1980.

Chiquita är som bekant inte bara ett bananmärke utan också namnet på ett dansband från Alingsås med välsmakande musik. Sagt och gjort heter första låten.

Chiquita med Längst bak i min buss. Så långt kommer dock inte Arvingarna. Kasper Janebrink missar nämligen bussen. Och hur det gick till hör vi i låten Jag drar iväg. För att senare tillsammans med bandet känna sig som en kung i stan.

Hej och mycket välkomna till dagens program av Rock och Pop med Klasse. Som så många gånger tidigare så börjar jag dagens program i Sandstudion i Memphis, Tennessee. Där började sångaren, kompositören och pianisten Charlie Rich sin skivkarriär. Han föddes i Colt, Arkansas den 14 december 1934. Hans första platta kom ut på Memphis eller Sands dotterbolag Philips International. Och 1960 fick han där sitt stora genombrott med låten Lonely Weekends. Det går ju inte att sortera in Charlie i något fack. Han kunde allt. Och Jerry Lee Lewis, han gillade hans låtar och spelade in just den här. Men här kommer som sagt vad originalet, inspelat den 27 maj 1960 på 639 Madison i Memphis, Tennessee.

Det var alltså Break Up med Charlie Rich, inspelat i den nya sandstudion på 639 Madison Avenue i Memphis, Tennessee. Tina Turner är ju på gång igen och hon spelar i Globen den 19-20 april. Och senast hon var här var ju år 2000. Och just den här låten känner vi igen i Tammy Wynettes version. Men som sagt var, här kommer den med Tina. Stand by your man och Tina Turner.

Stand by your man med Tina Turner. Nu ska det bli instrumentalt med en engelsk grupp där medlemmarna växte upp i samma stad som Cliff Richard, nämligen Cheshunt. Och vid det tillfället så fick de kompa Cliff, och det var på London Palladium när hans ordinarie grupp The Shadows var på USA-turné. Låten som följer här gick som signaturmelodi till ett program på Radio Luxemburg, och då pratar vi tidigt 1960-tal. Titeln är Teen Scene och bandet The Hunters.

Teen Scene med The Hunters från 1960. Nu kommer det en artist som föddes som Baltimore Huerta i San Benito i Kalifornien. Och spanska, det var hans enda modersmål ända upp i tonåren. Han tog artistnamnet Freddy Fender i slutet av 50-talet och fick hits med låtar som Mean Woman och Wasted Days and Wasted Nights. Han åkte emellertid in för marijuana-innehav och fick 3 år på kåken. Det dröjde sedan några år, men 1974 så fick han en jättehit med Before the Next Teardrop Falls. Och han kom senare att spela med Sir Douglas Quintet. Jag har valt här en låt med titeln Matilda och artisten alltså Freddy Fender.

Freddy Fender med Matilda. Nu kommer det en klassisk svart Memphis-artist, nämligen Roscoe Gordon. Och han var sångare, pianist och kompositör. Och han var med och bildade legendariska The Beale Streeters i Memphis, där bland annat B.B. King ingick på gitarr, Johnny Ace på piano och Earl Forrest på trummor. Och givetvis så spelade även Roscoe Gordon in för Sam C. Phillips, och det mellan åren 51-57. Och här kommer hans stora låt, tror jag, och den har ju spelats in av otaliga artister, men det var Roscoe Gordon som gjorde originalet. Här alltså Just a Little Bit.

Roscoe Gordon med Just a Little Bit. En annan klassisk färjasångare var Clyne McPatter. Och han föddes den 15 november 1933 i Durham, North Carolina. Och avled den 13 juni 1972. Han var bland annat medlem i Billy Ward and the Dominoes och lite senare i The Drifters. Och kollegan Ruth Brown sa det en gång att hon aldrig träffat en bättre sångare än just Clyde. Och när Ruth var här 1980 hade jag med mig en Clyde McFetter-LP som hon signerade. Och hon skrev, if Clyde were here, he would say, thank you. Och det är väl en anledning så god som någon att spela en låt just med Clyde McFetter. Här kommer What's It Gonna Do?

What's I Gonna Do med Clyde McFatter. Pat Boone står väl inte särskilt högt i kurs bland de renläriga rockfansen. Men just den här låten som jag kommer att spela, det är en mycket bra låt. Som Elvis, What's I Gonna Do med Clyde McFatter. Pat Boone står väl inte särskilt högt i kurs bland de renläriga rockfansen. Men just den

Don't Forbid Me med Pat Boone. Då är det väl lika bra att ta en Elvis-låt. Och det blir ledmotivet ur filmen King Creole som började spelas in den 13 januari 1958. Och Elvis, han spelade ju rollfiguren Danny Fisher och filmen utspelade sig på plats i New Orleans. Och just King Creole, det är väl 50-tal om något.

London och en sångerska som föddes där den 29 december 1946 med namnet Marian Faithfull. Hon upptäcktes av Rolling Stones manager Andrew Loog Oldham och första singeln As Tears Go By kom i augusti 64. Hon har en brokig karriär och liv. Och hon gjorde något av comeback 1979 med albumet Broken English. Och det är där vi hämtar låten The Ballad of Lucy Jordan, skriven av Kjell Silverstein.

The Ballad of Lucy Jordan med Marianne Faithfull. Vi håller oss kvar i England, för nu ska det bli lite klassisk engelsk 60-talspop med ett av de absolut bästa grupperna, tycker jag i varje fall, nämligen The Spencer Davis Group. Och de bestod i original av Stevie Winwood och Muff Winwood, Pete York och Spencer Davis. Här kommer en av deras riktigt stora låtar, Keep on Running.

0: Keep on running med The Spencer Davis Group. En ofta förekommande gäst i det här programmet är blues, rhythm and blues och rock'n'roll sångaren Big Joe Turner, som spelade in så oerhört mycket bra saker under dryga 5 decennier. Han gick ju ur tiden 1985, 74 år gammal. Jag har valt en inspelning gjord i New York den 18 juni 1959 med bland annat King Curtis på saxofon. Och det är lite snyggt Louisiana-stuk just på den här låten. My Reasons for Living med Big Joe Turner.
1: My reason for living, wanting to try all my ambitions.

My Reasons for Living, med Big U-turn. Sångaren, kompositören, gitarristen och fiolspelaren Sonny Curtis växte upp med Buddy Holly och spelade också i dennes band innan han blev soloartist med stora framgångar. När filmen om Buddy Holly, The Buddy Holly Story, där Gary Busey spelade just Buddy, hade premiär den 19 maj 1978 i Buddy Hollys hemstad Lubbock, Texas, tyckte Sonny att storyn inte riktigt höll måttet. Så just därför så skrev han den här låten, The Real Buddy Holly Story, och artisten alltså Sonny Curtis.

The Real Buddy Holly Story med Sonny Curtis, som får bilda avslutningen på dagens program. Producent och tekniker har Roine Nilsson varit. Jag heter Claes-Håkan Olofsson och jag ber att få tacka så mycket och på återhörande.

Ja, hej och välkommen till programmet där jag spelar 50-talsmusik. Först hörde du Helsinger Sextett och låten Cornbread som låg på topplaceringen på R&B-listan i oktober 1948, så länge sedan. Men vi skoppar fram till 1959 och lyssnar på en grym rock'n'roll-låt med gitarrguren Eddie Ruff som heter My Baby's Gone Away.

Ja, det hade du Eddie Raff med My Baby's Gone Away. Här kommer ju Chris Allen med låten TikTok från 1957.

Ja, Chris Allen där med TikTok, hörru. Som jag nämnde i förra programmet så har ett av mina absoluta favoritband släppt ett nytt album. Och jag talar ju förstås om Ray Collins Hot Club från Hamburg. Vi ska lyssna på ett spår från albumet High Life. Och vi tar ett spår som heter African Boogie.

Ja, Ray Collins Hot Club hade du där med låten African Boogie från nya plattan. Hoppas jag får se dem live igen, de är helt grymma live. Men från Holland kommer nästa röst som tillhör Anita med 2N. Och hon och hennes band Starbombers ska framföra Barbed Wire Love från 2010.

Yeah, Anita and the Starbombers med Barbed Wire Love, hörde du där. Från Cuero, Texas, kommer nästa artist som är Arnold Parker. En western swing-artist som gav sig på rock'n'roll-marknaden med denna låt som heter Find a New Woman från 1956.

0: bam.
1: O Jadson. Mama.
2: Du hörde George Jones där med Who Shot Sam. En liten travesti på White Lightning kan man väl kalla den kanske. Men nu blir det ett original i alla fall. Denna gång från 1956. Och Link Davis med den något misstänksamma titeln Don't Big Shot Me.

Ja, Link Davis hörde där med Don't Big Shot Me. Tony Allen föddes väl in i Rhythm and Blues. Och att hans pappa var en slaktare har kanske inte med saken att göra. Men med en mor som var saxofonist i Sweethearts of the Rhythm. Och med en bror som ägde New Orleans största R&B-klubb, Dewdrop Inn, så var väl mattan framrullad för honom. Att han dessutom bodde grannen med Fats Domino kanske även gav den inspiration han behövde. Så lyssna bara på Tony Allen och hans låt Rockin' Shoes från 1958.

Ja, Tony Allen försvann där med sin Rockin' Shoes. Och nu åter till nutid och Sverige och Little Lynn and the Lookout Boys. Linnea Carler heter hon och hennes sång hamnar ju någonstans i hillbilly och country swing foran. Och att hon även gör titelspåret med Ray Collins och Clubs nya album High Life vurmar ju för kvalitet, anser jag. Så här kommer Little Lynn and the Lookout Boys, men med låten My Heart Gets Lonely från 2009.

Ja, Little Lynn and the Lookout Boys där med My Heart Gets Lonely, hörde du. Och nu kommer den underhållande B-sidan på George Hamilton the Fourth singel från 1956. If You Don't Know. Lyssna på texten så förstår du, eller så förstår du inte.

0: nobody knows who the manufacturer is. He asked me why I drive a 56 Ford Deluxe with two carburetors, souped up engine, high compression heads, and overdrive. If you don't know, I ain't gonna tell you. From now on, it's up to you, fella. I think you know just what I'm talking about.
1: Yeah, George Hamilton, the fourth, hörde det där med If You Don't Know. Veckans låt med mig själv blir från The Buckshots debutalbum. Min något blasé syn på giftermål framgår i texten av I Do från 2005. Min fru avskyr den här texten. Här kommer den.

0: Du hörde Race Need och låten här med Good Rockin' Baby från 1951. Cecil Bowman sägs ha fått fint besök i studion 1958 då han spelade in nästa singel som heter Blues Around My Door, och den som sägs spela gitarren är ingen annan än Carl Perkins.
1: I'm all alone

0: Ja, Cecil Bauman hörde du där med Blues Around My Door. Carl Perkins på gitarr, ryktas de om. Nej, men hur som helst. Härnäst kommer Sveriges svar på Wanda Jackson, tycker jag. Sherry Tess. Hennes ruffiga och autentiska 55-sound går väl igen i denna grymma cover av Marie Knights gamla I Thought I Told You Not To Tell Him.
1: Hello, man, Lou. I can't trust you. You're telling everybody.

Yeah, Cherry Test där med sina Rhythm Sparks och låten I Thought I Told You Not To Tell Him. Och nu tar vi ännu en gitarrhjälte från tidigt 50-tal, Jesse Allen. Och här är han grym med sin låt Let's Party från 1952.

Ja, Jesse Allen hörde där med Let's Party från 1952. Och nu kommer faktiskt ett riktigt guldkorn, Lucky Ray. Eller rättare sagt, Link Ray. Innan hans lungor bröt ihop, han övergick till att bli en instrumentalrockens överstepräst kan man kalla det. För visst var hans sång helt grym innan den försvann. Här kommer låten Teenage Cutie med Lucky Ray, eller Link Ray, från 1955. Teenage Cutie, what you do?

Ja, där försvinner han. Link Ray, eller Lucky Ray som man kallade sig på den tiden, med låten Teenage Cutie. Och nu kan vi ta lite upptempo doo-wop tycker jag, som hamnar någonstans i gränslandet till ska och var väl lite föregångare till reggae som kom senare. Vi ska lyssna på den underbara OG Owee med Charlie and Ray från 1955.

Ja, ni kanske förstod vad jag menar där med förgrunden till reggae och ska. Vi hörde Charlie and Ray med låten OGOE från 1955. Allting hänger ihop i musiken och det här är ett bra bevis på det. Ingen som gräver i myllan av tidig rhythm and blues kan ju ha undgått Rufus Thomas. Och här är en av anledningarna. Här kommer Rufus Thomas med låten Crazy About You Baby.

Ja, du hörde Rufus Thomas med Crazy About You Baby. Och så var vi än en gång framme vid slutet av denna veckas program. Och vill ni nå mig, Jörgen, så mejlar ni till jörgen@redwest.se eller surfa in på www.redwest.se. Men vart är frugans låt då, kanske ni vana lyssnare undrar. Jo, här kommer den. Från senaste dubbelalbumet vårat Go West. Här kommer Mary West and Hot Rhythm med Miracle of You. Så ha det bra nu, så hörs vi igen nästa vecka.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

Har du det jobbigt just nu? Det är inte ofta man växer utan att känna av svårigheter. Ditt liv kan vara till inspiration för andra. Lita på Gud och ta emot hjälp från dina vänner. Lita på att Guds mäktiga hand kan vända dina svårigheter i en ny riktning. Gud kan tillåta att något rivs ner så att något annat kan byggas upp. Han tillåter att man får sår så att något kan bli friskt. Några låter han vandra i mörkret för att de ska se hans ljus. Han tillåter att du blir ensam så att du kan finna Jesus som vän. Han tillåter att du blir överraskad för han vill lära dig sanningen. Han lär dig att detta livet är litet i förhållande till den härligheten som väntar hemma hos Gud. I Bibeln står det: vi vet att för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa för den som är kallad efter hans beslut.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den förmanande delen, kapitel 12-16. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I Romarbrevets 12:e kapitel så talade Paulus om att vi inte skulle anpassa oss efter denna världen. Och han uppmanade oss att älska varandra uppriktigt. I kapitel 13 så talade han om att en kristen inte skulle leva i utsvävningar och fylleri. Inte i otukt och lösaktighet, inte stjäla, inte ha begär, för kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Det vill säga när han nu i kapitel 14 talar om principen för individualitet och tolerans, så gör han det med kapitel 12 och

13 som bakgrund. Kapitel 14 innehåller en dristig etisk vägledning som verkligen är rena giftet för fariseisk lagträldom, men som är frigörande för den gemenskap som består av frälsta syndare. Vi ska alltså inte kräva av andra kristna att de ska ha precis samma syn på alla dessa adiafora som vi själva har. När det gäller det vi kallar adiafora, det vill säga sånt som Guds ord varken befaller oss att göra eller förbjuder oss att göra, i sådana frågor visar Paulus mycket stor tolerans. Och här talar Paulus om personlig övertygelse. Romarbrevet 14, vers 5 och 6. Den ene sätter en dag högre än en annan. Den andre håller alla dagar för lika. Var och en bör vara fullt övertygad i sitt sinne. Den som lägger vikt vid en viss dag gör det för Herren. Och den som äter gör det för Herren. Han tackar ju Gud. Den som låter bli att äta gör det för Herren, och även han tackar Gud. Paulus går vidare från matfrågan och till dagfrågan. Det finns de som säger att Herrens dag är en annorlunda dag. Någon menar att söndagen är Herrens dag, medan andra menar att det är lördag som är Herrens dag. Men det är inte dagen som ska vara annorlunda, men den troende. Det är inte en bestämd dag som är det viktiga. Paulus säger i Kolosserbrevet 2, vers 16 och 17: Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker, eller i fråga om högtid eller nymånad eller sabbat. Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma, men verkligheten själv är Kristus. Den som äter gör det för Herren och tackar Gud. Den som inte äter gör det för Herren och även han tackar Gud. Det är omöjligt för en kristen att av hjärtat tacka Gud för något som han inte vet om det är rätt eller fel. Det är inget fel i att äta kött, liksom det inte är något fel i att vara vegetarian. Båda tackar ju Gud. Vi vet att traditioner, skick och bruk kan skifta från tid till tid och faktiskt från den ena delen av landet till den andra. Men det hela handlar om är om en kristen är helt ärlig inför Gud i sin livsföring, och om han ärligt kan tacka Gud i allt han gör. Romarbrevet 14, verserna 7-9. Ty ingen av oss lever för sig själv, och ingen dör för sig själv. Lever vi, så lever vi för Herren. Dör vi, så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör, tillhör vi alltså Herren. Ty Kristus har dött och fått liv igen, för att han skulle vara Herre över både levande och döda. En kristen, han tjänar Herren både genom sitt liv och genom sin död. Och det är som om Paulus säger, eftersom både den svaga och den starka är likvärdiga inför Gud, så bör de också respektera varandra på ett rätt sätt. Paulus har aldrig hävdat att den starkes samvete är ett tecken på att han har en bättre tro. Den är inte bättre, bara annorlunda. Ta till exempel en man som Daniel. Han tillhör alltså det svaga, eftersom han inte åt kött.
men ingen vill väl säga att Daniel hade en svag tro. Därför må du inte frestas att döma en annan, men inte heller frestas att kompromissa med ditt eget samvete. Var och en bör vara fullt övertygad i sitt hjärta. Ingen av oss lever för sig själv. En kristen kan inte leva sitt liv skild från Kristus. Antingen så lever du, och då lever du för honom. Och om du dör, dör du till honom. Att leva rätt som en kristen avgörs inte av vad som står på middagsbordet, men av om vårt liv i allt levs inför honom. Det är det handlar om. Det viktigaste för Paulus var alltid tron och hans personliga förhållande till Gud. Och när Paulus talar om att vi inte ska döma varandra, så menar han att den som äter kött må inte inbilla sig att hans tro är starkare. Och den som inte äter kött må inte heller inbilla sig att han därför skulle stå i ett rättare förhållande till Gud på grund av det. Om jag är vegetarian ska jag inte döma en broder som äter kött. För det är en fråga som verkligen är adiafora. Däremot är det en annan sak om någon lever lösaktigt, är en drinkare eller baktalare. Det är inte adiafora. För där är Guds ord mycket klart. Hör bara vad Paulus säger i 1 Korinterbrevet 5, vers 9-11. I mitt brev till er skrev jag att ni inte skulle ha något att göra med otuktiga människor. Jag menade inte alla otuktiga här i världen, inte alla giriga och utsugare och avgudadyrkare. Då måste ni ju lämna världen. Jag skriver nu till er att ni inte ska umgås med någon som kallas broder om han är otuktig, girig eller avgudsdyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Inte heller ska ni äta tillsammans med en sådan. Vid ett sådant tillfälle är det alltså inte frågan om vad som står på bordet, men det är frågan om ditt förhållande till Gud när du sitter vid bordet. Du kan vara syndig när du äter kött, och du kan vara syndig när du låter bli att äta kött. Paulus önskar rikta blicken bort från middagsbordet och till det som fyller vårt hjärta. I Paulus liv är det Kristus som sitter på tronen. Kristus är den som har herradöme i Paulus liv. Och Kristi död och uppståndelse är begrundelsen för att han har makt att utöva herradöme över både levande och döda människor.

Vi ska alltså inte förakta någon därför att han äter kött, och inte förakta någon därför att han inte kan äta kött. För det är inte efter dieten människan ska bedömas. Vi ska inte döma eller bedöma varandra efter dessa adiafora, utan istället ska vi besluta oss för att inte göra något som blir ett hinder eller till sorg för en broder. För det är inte inför varandra vi ska avlägga vårt räkenskap, men vi ska alla avlägga vårt räkenskap inför Gud, som ser och vet allt, och med allt menas då verkligen allt. Romarbrevet 14, vers 10-12. Men du, varför dömer du din broder? Eller du, varför föraktar du din broder? Vi ska ju alla stå inför Guds domstol. Det står skrivet: så sant jag lever, säger Herren, för mig ska varje knä böja sig och varje tunga skall prisa Gud. Var och en av oss skall alltså avlägga räkenskap inför Gud. Den som avstod från att äta kött var frestad att döma den som åt kött. Och den som åt kött var frestad att förakta den som inte kunde äta kött. Och båda hållningarna var lika fel. Och det är ju det motsatta också av att uppriktigt älska varann. För ömsesidig respekt, det betyder inte bara att man ärar varann genom det man säger, men också genom handlingarna. Du kanske minns vad Jesus sa till fariseerna som ville stena kvinnan som begått äktenskapsbrott i Johannes 8 kapitel. Den som är utan synd må kasta första stenen på henne. Det blev inte kastad en enda sten den dagen. Kära vän, du och jag måste inse att vi själva ska avlägga vårt räkenskap inför Gud. Så bered dig att möta din Gud. Vers 13-15. Låt oss därför inte längre döma varandra. Besluta er istället för att inte lägga något hinder i vägen för en broder så att han snubblar och faller. Jag vet och är i Herren Jesus övertygad om att ingenting är orent i sig självt. Men för den som betraktar något som orent, för honom är det orent. Om din broder blir oroad genom den mat du äter, så lever du inte längre i kärleken. Bli inte genom din mat orsak till att den går förlorad som Kristus har lidit döden för. Eftersom Kristus har dött även för denna broder, så borde vi också vara villiga att avstå från att äta det som är till anstöt för honom, och avstå från att göra något som sårar honom. Vi läser vers 16. Låt alltså inte det goda ni har fått bli smädat. Frihet betyder inte alltid detsamma som tillåtelse. Friheten ska brukas, inte missbrukas. Och vi måste alltid tänka på hur våra handlingar påverkar den svage. Det goda som en kristen har fått, det är det han har i nåden. Och den rikedomen vill bli föraktad bland de ofrälsta när de kristna fördömer varandra på grund av mat och dryck. Vers 17. Ty Guds rike består inte i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Guds rike består i ett sinnelag som har blivit till genom på nytt födelsens under. Och genom att i tro
leva i den nåden. Och så säger vers 18, den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och håller provet inför människor. Friheten i Kristus består i rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Ja, vi är verkligen fria. Men den uppriktiga kärleken till bröderna gör att vi ofta väljer att avstå från att använda den friheten. Ska det ske en rätt mognad i vårt andliga liv är det viktigt att inte göra något som vi inte gör med full inre överbevisning. Och med det så har vi inte fråntagit de svaga deras ansvar. För de ska be om visdom, om andligt ljus, om växt i sitt liv, så att det verkligen är i Herren de växer vidare, istället för att göra adiafora frågor till en huvudsak. För båda parter så är det inte om de äter eller inte äter som är det viktiga, utan huvudsaken det är att de i allt är uppriktiga inför Gud. För där det praktiseras, där kommer den starke att med glädje i kärlek ta sig an den svage. Och det är kristen frihet och glädje i den helige ande.

vers 19 i Romarbrevets 14 kapitel kommer som en konklusion på de förmaningar han gett i verserna 13 till och med 18. Och det är en dubbel konklusion som talar om att först gagna friden och för det andra bygga upp gemenskapen. Romarbrevet 14, vers 19. Låt oss därför sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen. Jag ska alltså lägga vind på att undvika mat och dryck som kan såra min broder eller syster. Att sträva betyder att jag gör allt och inriktar hela min vilja på att nå ett mål. Att bygga upp har inte med vårt känsloliv att göra, även om man idag ofta missbrukar ordet på det sättet. Men bygga upp talar om det byggverk som Gud håller på med. Och det talar både om församlingen och den enskilde kristne. I första Korinterbrevet 3, verserna 9-11 står det: ty vi är Guds medarbetare och ni är en Guds åker, en Guds byggnad. Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger. Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. I Saltarsalmen 28, vers 5 står det: ty det ger inte akt på Herrens gärningar, inte på hans händers verk. Därför skall han slå ned dem och ej mer bygga upp dem. Och Efeserbrevet 4 tar vi tid att läsa verserna 14-23. Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek. Och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. I Herrens namn varnar jag er därför: lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd förmörkat. Det är främmande för livet i Gud, därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar och bedriver all slags orenhet och får aldrig nog. Ni däremot har verkligen lärt känna Kristus sådan han är. Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Och ni förnyas nu till ande och sinne. Och i Romarbrevet 14:19 sa alltså Paulus: låt oss därför sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen. De skulle inte låta det goda de fått bli smädat. Du är fri i Kristus, men det är bättre att avstå från den friheten än att göra något som blir en broder till anstöt. Romarbrevet 14:20-23. Riv inte ner Guds verk för matens skull.
Allt är visserligen rent, men maten blir till skada för den människa som hyser betänkligheter när hon äter. Det är bättre att avstå från att äta kött eller dricka vin eller göra något annat som din broder tar anstöt av. Den tro som du har skall du behålla för dig själv inför Gud. Salig är den som inte måste döma sig själv för det som han har valt att göra. Men den som äter och samtidigt hyser betänkligheter är dömd, eftersom det inte sker av tro. Ty allt som inte sker av tro är synd. Vi skulle sträva efter det som tjänar friden och bygger upp gemenskapen. Att riva ner är det motsatta. Riv inte ner Guds verk. Den som inte tar hänsyn till den svages samvete, han bryter ner Guds verk. Och det är i högsta grad att missbruka den kristna friheten. Salig är den som inte måste döma sig själv på den punkten. Den tro som du menar att du har ska du behålla för dig själv. Det vill säga, det som för dig inte alls är orätt kan chockera en annan människas samvete om han ser dig göra detta. Och om du dessutom övertalar honom att göra som du, kan det faktiskt ödelägga honom. Därför ska du i den saken hålla din tro för dig själv. Det betyder alltså inte att du inte ska vittna om din tro på Jesus, för det har Jesus själv sagt att vi ska göra. Men vi ska inte använda tid och krafter på att försöka överbevisa vår broder när det gäller en eller annan sak som vi menar oss ha frihet att göra. Inte heller argumentera om man ska äta kött eller om man ska låta bli att äta. Den tro jag har angående mat, den ska jag behålla för mig själv. För det är inte det som står på middagsbordet jag djupast sett lever av. För människan lever inte bara av bröd, men det är Jesus som är livets bröd. Jesus själv säger i Johannes 6, 51-53, jag är det bröd som ger liv. Det bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och det brödet jag ger är mitt kött, för att världen ska leva. Judarna började då tvista med varandra och säga, hur kan han ge oss sitt kött att äta? Jesus svarade, amen, amen, säger jag er. Om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod, har ni inte liv i er. Och när Jesus hade sagt det, då sa många av hans lärjungar, det här är ett hårt tal. Vem står ut med att höra det? Ingen har en sådan kärlek som Jesus, men ingen är heller så sann som Jesus. Och den gudomliga sanningen, den upplevs hård av den fallna människan. Hon står helt enkelt inte ut med den. Låt oss koncentrera oss om Kristus, inte om mat och dryck. Och låt oss be om nåd att aldrig missbruka vår underbara kristna frihet. Och låt oss be om att ingen broder eller syster tar skada av ditt eller mitt vänskap. Låt oss därför sträva efter det som gagnar friden och det som bygger upp gemenskapen. Riv inte ner Guds verk. Och med det så är vår tid ute, och jag får säga tack för den här gången. Må Herren ge dig nåd
att aldrig missbruka din kristna frihet, men leva ärligt och sant inför Gud, så att det gagnar friden både i ditt hjärta och i dina trossyskons hjärtan. Det bygger upp gemenskapen. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. När jag funderade över det här programmet så kom bibeltexten ifrån Uppenbarelseboken kapitel 6 och vers 17 upp. Johannes fick ju i sin uppenbarelse se in i framtiden och vad som ska ske vid den här tidsålderns slut. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds ledning och hjälp, så att allt blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, jag kommer inför dig med två tomma händer och en önskan om att bli vägledd av din helige ande, så att jag kan förstå hur ditt ord ska bli förmedlat på rätt sätt. Jag ber om en direkt och total kontroll över mina tankar och ord. Amen. Johannes fick i sin syn bland annat se en bokrulle med sju insegel i högra handen på honom, Gud, som satt på tronen. Sigillen bryts ett efter ett av Jesus, Guds lamm, som ensam är värdig att öppna bokrullen och se in i den. När det sjätte sigillet bröts blev det en stor jordbävning. Solen blev svart, månen blev som blod och himlens stjärnor föll ner på jorden. Himlen försvann och alla berg och öar flyttades från sin plats. Människorna blev förskräckta och gömde sig i hålor och klyftor och sa till dem: fall över oss och göm oss för hans ansikte som sitter på tronen och för lammets vrede. Deras vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå? Uppenbarelseboken kapitel 6, verserna 12-17. Jesus säger hos evangelisten Lukas om tecknen på Jesu ankomst att fasansfulla ting och stora tecken ska visa sig från himlen. Lukas 21, vers 11. I samband med att människosonen kommer på himlens sky. Tecken ska visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, säger han. Och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människor ska ge upp andan av skräck i väntan på det som ska komma över världen. Ty himlens krafter skall skakas. Då ska man få se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning. Lukas 21, verserna 25-28. Jesus fortsätter och säger: amen, säger jag er, detta släkte ska inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er som en snara. Ty den ska komma över alla som bor på jorden. Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som ska komma och kunna bestå inför människosonen. Lukas evangelium kapitel 21 och verserna 32-36. Att undfly betyder att möta Jesus på skyn vid den första uppståndelsen, enligt Uppenbarelseboken kapitel 20, vers 6. De citerade texterna avslutas bägge två med frågan om att kunna bestå inför människosonen vid hans ankomst. Det gäller att äga Guds kraft och den andliga stabilitet som gör att man inte trycks ner till jorden vid åsynen av Kristi tillkommelse i hans härlighet. Jag förstår det så att Jesus allvarligt varnar oss för att vara så upptagna av våra dagliga omsorger att vi brister i vaksamhet och därför blir överraskade. Och den dagen kommer som en snara, plötsligt och oförberett. Därför säger Jesus till den som tror på honom: vaka alltid och be om kraft att kunna bestå. Johannes skriver i Uppenbarelseboken kapitel 20, vers 6: salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt. Om man vet att någonting ska hända, men inte när det ska ske, så finns det, såvitt jag vet, bara ett sätt att vara säker på att inte bli överrumplad när det sker. Och det är att ständigt vara förberedd på sin vakt och leva i förväntan. Då är det också alltid naturligt att be. Jesus sa: ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så ska människosonens ankomst vara. Matteus evangelium kapitel 24 och vers 27 enligt Svenska folkbibelns översättning. Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. Matteus 24 och 36. Var därför också ni beredda, ty i en stund när ni inte väntade kommer människosonen. Matteus 24 och vers 44. Hur är man då ständigt förberedd på att Jesus ska komma tillbaka på himlens skyar för att hämta hem de sina till sig? Hur är man på sin vakt och lever i förväntan? Som svar på den frågan utgår jag ifrån att Jesu ord i hans överste prästerliga förbön gäller än idag. Han säger nämligen där följande i Johannes 17 och 24: Fader, jag vill att där jag är, där ska också de som du har gett mig vara med mig, så att de får se min härlighet som du har gett mig innan världens grund var lagd. Vilka är det Jesus avser i sin bön när han säger till Gud: de som du har gett mig? Det måste väl vara om Guds egna barn, alltså de som tror på Jesus, Guds son. Johannes skriver ju i sitt evangelium: men åt alla som tog emot honom, alltså Jesus, gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De som Jesus talar om är alltså Guds barn, med en av Gud pånyttfödd ande genom deras tro på Jesus, enligt Johannes evangelium kapitel 1 och verserna 12 och 13. Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd, för att var en som tror på honom ska ha evigt liv, sa Jesus. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad, utan ha evigt liv. Johannes evangelium, kapitel 3 och verserna 14-16, enligt Svenska folkbibelns översättning. Gud har förberett någonting underbart för sina barn när de kommer hem till honom i hans himmel. Det står så i Första Korintherbrevet kapitel 2 och vers 9 enligt Svenska folkbibeln. Vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Jag undrar, liksom du kanske, vad det är som Gud har förberett. Jesus talar genom evangelisten Matteus om det här och säger i kapitel 25 och vers 34: Kom, ni min faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Enligt Jesu egna ord är det alltså så att när han kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron och skilja de olika människogrupperna åt. Redan när Gud skapade den här världen så hade han det nya riket färdigt att ta sig i besittning av dem som älskar honom. De rättfärdiga går då bort till evigt liv i gemenskap med sin Herre, och de andra till evigt straff hos den Herre som de valt att tillhöra. Matteus kapitel 25 och vers 46. Visst kan man fundera och undra över hur det ser ut i Guds himmel och hur det fortsatta, alltså eviga livet i himlen, ska bli. Personligen tror jag inte att den som tror på Jesus och älskar hans tillkommelse och får ha del i den första uppståndelsen och får möta Herren på skyn behöver bekymra sig om vad som sen ska hända. Jag utgår nämligen från att Gud, som har haft en sådan omsorg om sin skapelse och de människor som han skapat ända sedan tidernas begynnelse, inte upphör med sitt intresse och sin kärlek när hela hans frälsningsverk står inför sin fullbordan. Det betyder inte alls att jag har någon förkunskap om vad som ska ske, utan jag får, liksom du får göra, utgå från vad skrifterna säger och lita på att Bibelns slutord är lika rätta och sanna som allt det övriga. Bibelns två sista verser, alltså Uppenbarelseboken kapitel 22 och vers 19 och 20, lyder så här enligt Svenska folkbibelns översättning: Om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok. Han som betygar detta säger: Ja, jag kommer snart. Amen. Kom, Herre Jesus. Herren Jesu nåd vare med alla. Jag tror inte att varken du eller jag kan göra oss den blekaste föreställning om vad Gud har i beredskap åt dem som älskar honom. När Guds och Lammets vrede mot all synd och all orättfärdighet har nått sin fullbordan. All ondska är borta för alltid och en ny himmel och en ny jord skapats. Då bryter en ny tidsålder av ljus och harmoni in i skapelsen på ett sådant sätt som jag tror att Gud avsåg en gång från början. Vad du och jag ska syssla med i himlen, det vet jag inte än. Det får vi väl reda på tids nog, antar jag. Men jag skulle nästan tro att Gud i sin gränslösa kärlek ser till att varje människa får utveckla sin egen särart och den gåva eller de gåvor hon har. Jag tror det kan gälla musik, konst eller vad som helst av medmänsklighet, kärlek, värme och omsorg. Varenda människa bär ju inom sig någonting som just hon är bäst på, trivs bäst med och känner störst tillfredsställelse av att ägna sig åt, eller hur? Jag vet inte om det är en riktig framtidsvision. Det står ju i skriften att ingen kan ens ana vad Gud har berett. Gud ensam vet. Vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana vad Gud har berett åt dem som älskar honom, skriver Paulus i första Korintierbrevet kapitel 2 och vers 9. Men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Därför blygs inte Gud för att kallas deras Gud, ty han har ställt i ordning en stad åt dem, skriver Hebreerbrevets författare i kapitel 11 och vers 16. Och om den nya staden, den nya Jerusalem, kan du läsa i Uppenbarelseboken kapitel 21, verserna 9-27. Bibeln beskriver den som en stad som är 12 000 stadier, alltså en stadie är cirka 190 meter, och 12 000 stadier är alltså detsamma som ungefär 228 svenska mil, lång, bred och lika hög. Ingen liten by precis, eller hur? När Gud gör någonting så gör han det ordentligt. Tro på honom och hans son Jesus Kristus. Så möts vi där i det nya Jerusalem. En gång. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Sked din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan freds oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.